0: Bohus følger nå butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Har du boss, ring til Franse Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folket på Franse Foss klare til å hjelpe deg.
1: Franse Foss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Franse Foss.
3: I deg sa
4: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann
5: har fått meg kjæreste på jæren
4: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
6: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samlet Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
7: Hjemmafix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
9: Det er din morgen på 102.
10: Ja, god morgen. Klokka er 6:54, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med det at Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere i hjemmetjenesten skal ha sagt opp stillingene sine etter det Haugesunds avis kjenner til. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget, og sier noe av dette sannsynligvis er knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold, og en del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20% til Lufthansjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo-ruta er fotruta, sier de er svært glad for at opposisjonen, som har flertall på Stortinget, stemte forslaget ned. Ser du litt fra politiloggen på nasjonaldagen i går kveld. En mann i 40-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Da hadde politiet blitt tilkalt til et utested i Haugesund sentrum etter melding om at en beruset gjest hadde trua vekterne. Litt tidligere på kvelden i 7:30 var politiet i kontakt med en mann i 20-årene i Haugesund sentrum. Han var til genanse og gikk rundt og spyttet på folk, meldte operasjonslederen. Mannen ble beskrevet som beruset og lite ydmyk og ble anmeldt og innbrakt til arresten.

Siv og Tøyen og Runaway på Radio 102. Og håper du fikk en fin feiring I går. Du kan se litt på værutsiktene for dagen. Når det gjelder trafikken, kan man nevne det, så det ingen store meldinger inne nå på morgenkvisten, men det får gi beskjed hvis det noe vi burde gitt beskjed om til dine medtrafikanter nå. Da det bare til å kontakte oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Det litt regn I vente denne uka, ser det ut for. I dag det meldt stort sett skyavær og perioder med litt regn og regnbyger. Forbigående oppholdsvær nå tidlig på dagen, så det blir mer regn enn vi får nå utover morgenkvisten, litt senere utover dagen. Ellers sørøstlig bris, opp I frisk bris, utsatte steder I indre strøk. Og når det gjelder temperaturen, så det meldt opp mot 13 grader I dag, men så det meldt rundt 15-16 grader på det varmeste resten av uka. Men en del skyavær og litt sånn av og på regn I horisonten. De nærmeste dagene ser det ut for I hvert fall, sånn som det ser ut nå. Som I morgen, det meldte skyavær og regn og regnbyger fra formiddagen av sky eller delvis skyer oppholdsvær, som litt skiftende vær I vente denne uka, og en sørøstlig bris I morgen, men opp I liten kuling utsatte steder.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
4: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
3: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
4: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
3: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
5: Mer info enforeningen.no.
6: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
8: Din morgen på Radio 102.

Nå er jo albumet ute opp, og hånd i hånd, Tobias Sten som er ute med sitt andre album for tida. Vi skal snart ta en runde på nyhetene, vi skal der blant annet innom litt fra politiet login, i hvert fall fra i går kveld på nasjonaldagen. Og i Riksnytt skal Endre oppdatere oss, der skal det blant annet handle om PST, for det skal være lukket høringer i Stortinget denne uka, og det skal han få komme tilbake til. Men nå... En som har høydeskrekk, Espen Lind på Radio 102.

0: gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjæret! Kjæreste på
2: gjæret! Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring.

0: shopping på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere i hjemmetjenesten skal ha sagt opp stillingene sine, etter det Haugesunds avis kjenner til. Direktør Knut Arne Askeland i helseomsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Noe av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold, men del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Hovedtillitsvalgt Carina Moen i Norsk Sykepleierforbund er bekymret. Hun sier hun ikke er sikker på om alle sykepleierne har sagt opp i hjemmetjenesten går til andre enheter i kommunen, og tror nabokommuner tjener på dette. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte FOT-ruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo-ruter er FOT-ruter, sier de er svært glade for at opposisjonen, som har flertall på Stortinget, stemte forslaget ned. For Stord Lufthavn betyr dette at vi ikke får en reduksjon på dagens 36.500 seter i hver retning, samt at billettene blir rimeligere, sier lufthavnsjefen. Litt fra politiloggen på nasjonaldagen i går kveld. En mann i 40-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlige sted. Politiet hadde da blitt tilkalt til et utested i Haugesund sentrum etter melding om at en beruset gjest hadde trua vekterne. Litt tidligere på kvelden i 7:30 var politiet i kontakt med en mann i 20-årene i Haugesund sentrum. Han var til sjenanse og gikk rundt og spyttet på folk, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble beskrevet som beruset og lite ydmyk og ble anmeldt og innbrakt til arresten. Og en mann i 30-årene ble anmeldt etter at en patrulje ble oppmerksom på en innhjuling i Ølen som holdt høy hastighet i 9-tida i går kveld. Patruljen tok beslag i kjøretøy da eieren opplyste at den kunne holde en hastighet som er mye høyere enn 20 km i timen som er tillatt, meldte operasjonslederen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
1: Det litt skiftende vær I horisonten, sånn generelt, denne uka. I dag det meldt skyavær, perioder med litt regn og regnbyger, og forbigående oppholdsvær nå tidlig på dagen. Ellers sørøstlig bris, opp I frisk bris, utsatte steder I indre strøk.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: The Weeknd og Blinding Lights.
1: Så var festen over.
2: Jepp. Hipp hurra for 18. mai.
1: Ja. Og mandag, ikke minst.
2: Ja, og mandag. Og full arbeidsuke i mai. Det er, vel ingen, det er jo ingen himmelfartsdag eller...
1: Pinsen er jo rett rundt svingen.
2: Ja, det er det jo for så vidt, faktisk. Det er jo pinsen i helga, ja.
1: Ja.
2: Ja, det betyr at denne uka blir vel mer eller mindre som normal, men med mandagsfri.
1: Ja.
2: Ja, det stemmer. Ok. Mm-hmm. Da har jeg en slags oversikt. Ellers har jeg prøvd å finne litt av smått og stort som har skjedd den 18. mai. Det var ikke sprekt, for å si det sånn. Det har nok vært en rolig dag i mange år, akkurat 18. mai. Men det jeg tenkte jeg skulle by på,
1: ja.
2: Det er litt bunadshjelp.
1: Bunadshjelp?
2: Ja.
1: I dag?
2: I dag, ja.
1: Ikke det litt sent?
2: Nei, tvert imot, fordi at det er i dag du skal pakke vekk bunaden.
1: Ja.
2: Og da er det fristende å dytte hele stasen innerst i skapet, kanskje, uten å tenke seg om.
1: Mm-hmm.
2: Men, ifølge eksperter, nå snakker vi om Rita Rasmussen, som jobber ved Husfliden, som sier at det er nå du skal vaske kjorta.
1: Ja.
2: Ja. Den bør du gi en vask, og det som er viktig, det er at du ikke skal finne fram strykejern i forlengelsen av det.
1: Nei.
2: Nei, fordi at hvis du varmebehandler kjorta nå, så kan den gulne under lagring, advarer denne Rasmussen.
1: Mm-hmm.
2: Så du skal altså henge den krøllete og ferdigvast i skapet. Så kan du lufte bunaden og sjekke for flekker, fordi at flekker bør jo fjernes jo før jo heller,
1: mm-hmm.
2: og ikke 15. mai neste år.
1: Nei.
2: Da har de på en måte fått godt sikt til, og sølle bør du egentlig gi en slags spa-behandling. Du trenger ikke, eller du skal ikke pusse sølle før det blir pakket vekk, men det kan være lurt å for eksempel legge sølle i litt vann med teskje salmiak og noen dråper salo, la det ligge der i stund.
1: Ok.
2: Ja. Men husk å skylle godt med lunkent vann. Og nå når du da først skal sette bunaden til sides, så er det lurt å legge sølle i lufttette påser, så sparer du deg for mye pussarbeid neste gang bunaden skal på.
1: Mm. Takk, takk.
2: Så det har du, vet du hva du skal gjøre i dag?
1: Ja, når du pakker vekk stiffen, la den vente til neste år.
2: Ja.
1: For du bruker ikke den til noe annet.
2: Nei, du gjør nok ikke det. Sjekk gjerne datomerkingen på stiffen.
1: Ja, det bør med det.
2: Den er antagelig fra 1977.
1: Ja, sannsynligvis.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102. Og så så jeg jo på vei til arbeidet i dag at det er jo mange som begikk den kardinalsynden i går og ikke pakket ned flagg, at dette har hengt oppe og ute og ikke ble firt klokken 21 i går og så videre. Sånne flaggene, de må ned.
1: Ja. Hva blir konsekvensene av dette, tenker du?
2: Det er jo flaggpolitiet som du kan få på døra.
1: Mm.
2: Litt usikker på om de skriver ut bøter, eller om du bare får voksen kjeft.
1: Ja, og jeg vet ikke hva som er verst.
2: Men nå fikk du i hvert fall litt voksen kjeft hvis du har det norske flagget i flaggstangen og morgenen 18. mai.
1: Mm. Spring ut.
2: Ja.
1: Hva har du gjort? Vi skal feire bursdagen til han her, Jack Johnson.
2: Oi.
1: 51 i dag. Det er litt sånn surferrock, pop innenfor litt forskjellige sjangre, men
2: ja, surfermusikk,
1: ja, stemmer det. Ta med oss hans fine flake.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Dette her, det er lyden av Anne-Berits nye megawattstyr 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått hjem og fiks. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
5: Mer info nforeningen.no.
6: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Dette er din morgen. Radio.

0: Moving on med Berge Ohm.
1: Ja, det nærmer seg sommerferie.
0: Ja, det gjør jo faktisk det.
1: Mm. Og en ny undersøkelse som Kantar har gjort for NHO Reiseliv viser at i år så skal vi være litt mindre i Norge og litt mer i utlandet. Fordi at denne undersøkelsen viser nå at 58% av oss har planer om å legge ferieturen til eget hjemland, som det står. I fjor var dette tallet opp i 69%. Så det betyr at det er en del flere som har tenkt seg utenlands i ferien, men faktisk Vestland er det fylket som er blant de mest, eller er det mest populære reisemålet sammen med Innland. Det er de to fylkene som kommer til å oppleve største trøkk av norske innlandsturister. Agder kommer på en tredje plass. Og det som om det kan nok ha litt sånne økonomiske motiver, dette her, at folk velger å bruke ferien i Norge, for i snitt bruker reisene i Norge 10 500 kroner, mens de som reiser utenlands bruker nesten 40 000 kroner på ferie, viser denne undersøkelsen. Men Vestland og Innlandet er de to fylkene som nok kommer til å oppleve med størst turiststrøm ifølge denne undersøkelsen i alle fall.
0: Sveio da, altså?
1: Ja, Sveio kan plutselig bli overbefolket. Det er ikke ofte.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Det er din morgen på Radio 2.
1: Og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Klokka et halvt minutt på 7:30. Vi kan begynne med hjemmesykepleien i Haugesund kommune. For kommunen omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere skal ha sagt opp stillingene sine etter det Haugesunds Avis kjenner til. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekreftet at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Nå av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold. En del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stor Lufthavn, hvor Oslo-ruter er fotruter, sier de er svært glade for at opposisjonen stemte forslaget ned. Litt fra politiloggen på nasjonaldagen i går kveld. En mann i 40-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Politiet hadde da blitt tilkalt til et utested i Haugesund sentrum etter melding om at en beruset gjest hadde trua vekterne. Litt tidligere på kvelden i 7:30 var politiet i kontakt med en mann i 20-årene i Haugesund sentrum. Han var til sjenanse og gikk rundt og spyttet på folk, meldte politiet. Mannen ble beskrevet som beruset og lite ydmyk og ble anmeldt og innbrakt til arrest. Og en mann i 30-årene ble anmeldt etter at en patrulje ble oppmerksom på en enhjuling i Ølen som holdt høy hastighet i 9-tida i går kveld.

0: kjenningene i Fleetwood Mac, Don't Stop, på Radio 102.
1: Ja, og vi sitter og blar litt i nylig utgitt jubileumsbok, som vi skal prate mer om, ikke nødvendigvis bok og så mye, men det faktum at Bøtoppen skole har 30-års jubileum nå i mai.
0: Mm, det skal vi komme tilbake til rett over klokka 9, blir det vel?
1: Ja, og i tillegg til det så prøver vi jo etter med beste evne å holde deg oppdatert på smått og stort. Det har ikke vært så veldig mye å ta tak i, hverken fra politilogg eller trafikk akkurat så langt denne morgenen. Det lov vel bra, men jeg tenkte vi skulle prate litt skikk og bruk ganske straks, fordi at nå når det blir litt varmere i været, så kommer eksempelvis sandalene frem, eller det er jo enkelte som sverger til å gå barbeint, og her er det ting å følge med på.
0: Ok, følge med på. Mm-hmm. Spennende.
1: Ja.
0: Men da får vi først slippe til Isaac Heit, som skal til Haugesund i sommer og spille på Rådhusplassen. Vi kaller oss.
1: Det stemmer.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Har du Boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Boss, ring til Fransefoss.
2: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på salgsdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
3: Mer info enforeningen.no.
4: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, vi skal bare ta litt kikk og bruk, og da med fokus egentlig litt på sommer. Da reiser jeg til Tove Tålesen, vet du hvem det er?
7: Nei.
6: Hun er en norsk forfatter og skribent, og i 2007 så ble hun ansatt som Norges første kvinnelige lakei ved det kongelige hoff.
7: Ja, det er hun, ja.
6: Ja, og så har hun skrevet type sånn kikk og bruk bøker og sånn, så hun skal liksom ha CV'en i orden, og fokus her handler om, eller det der står som en slags påstand her, det er at det å gå barbent er blitt vanligere enn før, særlig på sommeren. Sandaler og åpne sko gjør at mange plutselig står i gangen uten sokker, og det er ikke lenger automatisk uhøflig å gå inn barbeint hos folk. Men, sier forfatteren av denne kikk og bruk i boken, der finnes fortsatt noen regler rundt dette. Hun forteller at i private hjem er det stort sett helt greit å gå være barbeint dersom vertskapet tar av seg skoene og stemningen er uformell, men der er steder der en helst ikke skal gå barbeint. For eksempel, du valser ikke barbeint inn i butikker, på kaféer eller restauranter, ifølge denne kikk og bruk guruen.
7: Mm-hmm. Ja, nei.
6: Du skal heller ikke vise bare tær i et kontorlandskap, som om du er på strandferie i Hellas.
7: Ja, den er litt mer vanlig å bryte, tror jeg.
6: Ja, jeg tror det. Og hun skriver her, og for Guds skyld, på fly, tog og trikk, så holder du både sokker og skoene på. Der skal du ikke vifte med tærne. Nakne føtter i en time, derfor oppleves det fort grenseløst i offentlige rom, hvor mange mennesker deler en liten plass, sier denne Tålesen. Det finnes en situasjon hvor absolutt alle regler opphører, heldigvis.
7: Mm-hmm.
6: Det er klokka 2:30 på natten på vei hjem fra fest med Høge Heller. Okay. Da har du lov å gå barbent.
7: Ja.
6: Mm-hmm. Men ellers så er det altså, om ikke regler, så i hvert fall litt sånt
7: etiketten.
6: Ja, uskrevne regler når det gjelder do's and don'ts, når det gjelder nakne føtter.
7: Mm-hmm. Men ikke tutle inn på butikken med det i hvert fall.
6: Nei, det, heller på restaurant eller kafé eller tog eller trikk, der så må du beholde sokker og sko.
7: Ja,
6: ifølge okay. Denne lakeien.
7: Ja, ifølge lakeien. Mm-hmm. Vi noterer.
6: Ja. Mm-hmm.
7: Og ta med oss Madeleine, som skal til Rutsen.

0: Madeleine sin versjon av Hendene mot himmelen, en Petra Marklund-hit. Men når det gjelder trafikken, det er ikke de store meldingene som ligger inne i systemet som han nevnt, men det er en melding fra Fjordein på vegne av Kjuss som handler om Ranavik-Skjersholmane sambandet. På grunn av driftsproblemer der er B-ruta innstilt inntil videre, det opplyste de i dag tidlig. Så tok en liten sjekk når det gjelder flytrafikken, og der går det som det skal utover morgenkvisten. Morgenflyene har kommet seg av gårde litt før oppsatt tid, både videre sitt Bergenfly og Norwegian og SAS sine Oslofly på morgenkvisten, og det er ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt her nå.
1: Nei, og til fjells så er det også helt greie kjøreforhold. Håper jeg noe annet hadde jo vært litt overraskende tross alt når vi er over midten av mai, men på Haukeli fjell så er det, skal vi se, jeg tenkte på å se hvor varmt eller kaldt det var. Ja, det er bare en halv plussgrad faktisk, og ifølge bildet til Statsvegvesenet så ser det nesten ut så det er litt sluddig i luften, men det er åpent for friferdsel og ikke noen fare for at det skal være noe annet, men det er faktisk, ja, det er sludd altså på fjellet, en halv plussgrad.
0: Hvis du savner snøen, så vet du hvor du kan dra.
1: Ja.
0: Men tips oss hvis du har noe melder frem i trafikken. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102, så kryper vi inn i Radioland med Contenders.

klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere.

0: for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: En hilsen fra gjengen fra Imsland I Bænafyk med sin Bindafjord, og det snart tid for nyheter.
1: Ja, en fin hyllest til heimbygda, heimkommunen.
0: Heimkommunen. Halvard Friseth og Maria Mena her før nyhetene.
2: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere skal ha sagt opp stillingene sine etter det Haugesunds avis kjenner til. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Noe av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold. En del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund er bekymret. Hun sier hun ikke er sikker på om alle sykepleierne som har sagt opp i hjemmetjenesten går til andre enheter i kommunen, og tror nabokommuner tjener på dette. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo Ruter er fotruta, sier de er svært glade for at opposisjonen stemte forslaget ned. For Stord Lufthavn betyr dette at vi ikke får en reduksjon på dagens 36 500 seter i hver retning, samt at billettene blir rimeligere, sier lufthavnsjefen. Og litt fra politiloggen på nasjonaldagen i går kveld. En mann i 40-årene ble tatt med til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Politiet hadde da blitt tilkalt til et utested i Haugesund sentrum etter melding om at en beruset gjest hadde trua vekterne. Litt tidligere på kvelden, i 7:30, var politiet i kontakt med en mann i 20-årene i Haugesund sentrum. Han var til sjenanse og gikk rundt og spytta på folk, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble beskrevet som beruset og lite ydmyk og ble anmeldt og innbrakt til arresten. Og en mann i 30-årene ble anmeldt etter at en patrulje ble oppmerksom på en enhjuling i Ølen som holdt høy hastighet i 9-tida i går kveld. Patruljen tok beslag i enhjulingen da eieren opplyste at den kunne holde en hastighet som er mye høyere enn 20 km i timen som er tillatt, meldte operasjonslederen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi er i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at en er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Så som vi får finest vær nå først på dagen I dag. Det beskrives som forbigående oppholdsvær tidlig på dagen av meteorologene, ellers det ventet skyvær og perioder med regn senere I dag. Sørøstlig bris, opp I frisk bris, utsatte steder I indre strøk, og det gjelder også på kysten I kveld.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
7: Dette din

0: Vakkert samarbeid mellom Mark Knopfler og Emmylou Harris.
1: Ja, men kan vel konstatere at så langt i mai så har vi kun hatt et svært beskjedent uttak i Solbanken.
0: Ja.
1: Og denne uka her så lar vi også sollagene stå på konto.
0: Ja.
1: Fordi at det blir dessverre, får man nesten si, en våt affære stort sett hele denne, denne uka. Nå ser slutten av en uke bedre ut, sånn type søndag-mandag. Mandag er det jo, som jeg nevnte, fridag, 16 grader solsky. Da kan det bli litt bedre, men frem til og med lørdag så tror jeg nok fort at det kan bli noen dråper med regn hver eneste dag, faktisk.
0: Men så kryper temperaturen litt opp, 15-16 grader, og så kan vi se 18 grader og delvis i oppholdsvær i horisonten i langtidsvarselet. Vi skal ut i neste uke. Vi kan se det.
1: Ja, jo, da, det er sant det.
0: Og det er et langtidsvarsel, så du vet hva det innebærer. Det, det kan endre seg fort, men det, det er vakkert skue i hvert fall, ja, fremme i horisonten.
1: Tirsdag 26. mai er det meldt 18 grader og sol. Så da får vi finne frem solbankekortet og ta ut noen soldager når vi kommer så langt.
0: Henter det seg godt dette? Eller?
1: Ja, det er jo som vi har nevnt før, at en, en har jo sånn rent statistisk visse antall soldager i året, og enn så lenge så hoper det seg opp på konto, men om det forrenter seg er litt usikker på.
0: Tom Magnus Meteorologiske Institutt, det er altså.
1: Ja.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så skal det dreie seg om en 30-års jubilant om litt over en times tid hos oss. For i Karmøy kommune så har du Vågen Læringssenter Bøtoppen og Vågen Læringssenter Holmen som utgjør de alternative opplæringsarenaene i kommunen. Og det er Bøtoppen det skal handle om her hos oss. De er ute med jubileumsbok og skal ha en jubileumsfeiring for tidligere elever i slutten av måneden. Men det kommer vi tilbake til. Litt sånn historien bak og hva de gjør på skolen i dag skal vi komme tilbake til. Ta med deg REO Speedwagon her nå. Can't fight this feeling for en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindefjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Dette er din morgen.
6: Vi skal prate litt om fartsbøter. Det er jo alltid like kjekt å få, men kanskje litt overraskende at det er i 70-sonen at det skrives ut de fleste fartsbøter. I fjor så ble det delt ut nesten 27.000 fartsgrenser, ja, fartsbøter for veier med fartsgrenser 70 km i timen. Vi viser tall fra politiets automatiske trafikkontrollsenter, og det er altså på veier med 70-soner at folk oftest bryter fartsgrenser. Dette til tross for at fotoboksene er godt skilta og varslet på forhånd, sier Guro Ranes, som er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i staten Vegvesen, som legger til at du er overrasket over tallene, og dette er jo, nå snakker vi jo om altså automatiske trafikkontroller, type fotobokser da. De veiene som har automatisk trafikkontroll i dag er jo veier som allerede er vurdert å ha en utfordring med, både med ulykker og fart, og i fjor så ble det delt ut nesten 7000 flere fartsbøter på veier med 70-sone enn for eksempel i 60-sone, og 5000 flere enn på veier med 80 zone, og det synes de er litt overraskende, så det kan tyde på at fartsgrenser 70 er det man har størst problemer med å overholde.
7: Men det må få være litt ekstra opps da.
6: Ja, det var akkurat det jeg tenkte.

0: Eller Langley og Tusen Texas.
1: Kan jeg ta med oss at streiken i hotell- og restaurantbransjen har pågått i en måned, og nå skrus skruen ytterligere til. Godt og vel 250 nye medlemmer tas ut i streik, og nå er det flyplassene som kan rammes. Med både flyplassen på Gardermoen, Flesland og Sola er av flyplassene der de nå tar ut ansatte. Det er ansatte hos Select Service Partner på flyplassene som rammes. I tillegg så utvides streiken til Radisson Blue, Radisson Red på Gardermoen, i tillegg til et par andre hoteller. Og denne opptrappingen starter nå i dag tidlig klokka 8, og totalt så er nå godt og vel 4400 medlemmer i 331 bedrifter i streik. Og fremdeles ingen bevegelse blant de som streiker og de som er arbeidsgivere her, sånn at de har varslet ytterligere opptrapping utover i uka. Men streiken kan altså nå føre til problemer for reisende på flere av landets største flyplasser i tid og fremover.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Bare ta med oss en melding fra politiet som forteller at de blir litt ekstra synlige i dag, fordi at politiet gjennomfører i dag en øvelse i Haugesund sentrum, og dette skjer nå fra klokka 8 til klokka 13.30, noe som altså medfører en del synlig politi og utrykningskjøretøy i området, melder politiet. Og dette er altså Haugesund sentrum fra nå av omtrent og ut til tidlig ettermiddag.
1: Ja, så hvis dere reagerer på mye utrykning og politi i gatene der, så er det altså en øvelse. Dette er ny lokalmusikk, HGHB.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
4: Mer info nforeningen.no.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Det at 17. mai i år havner på en søndag er jo naturligvis en uting, fordi at vi går jo på en måte glipp av en fridag. I fjor så havner jo 17. mai på en lørdag, hvilket også er en uting, fordi at da gikk vi også glipp av en fridag. Og så tenker du kanskje neste år blir det bra. Nei. De gjør ikke det nemlig, fordi at til neste år så faller 17. mai på en mandag, men den mandagen er også andre pinsedag.
7: Nei, det er ikke lov, er det det?
6: Nei, altså en bevegelig helgedag som på en måte spiser opp nasjonaldagsfridagen. Det betyr altså at det er 3 år på rad uten ekstra fri på 17. mai. Ifølge nettavisen som har sett litt nærmere på dette, så har ikke dette scenariet skjedd på 150 år. At du altså går, at det blir 3 17. maier etter hverandre som havner på en dag der du ellers ville hatt fri fra før.
7: Mm-hmm.
6: Og ja, i en perioden mellom 1873 til 1875 så skjedde akkurat det samme. Da var det lørdag, søndag, andre pinsedag.
7: Nå, hva skjedde med folk på den tiden der? Er det forsket på det?
6: Nei.
7: Hva effekt hadde det?
6: Ja, okay, nei. Men så det er faktisk bare en gang tidligere at 17. mai har falt på fridager 3 år på rad. Og ja, sånt er det faktisk. Men da vet du det. Neste år så er altså 17. mai på mandag, men det er altså i tillegg på andre pinsedag.
7: Mhm. Takk for at du trekker oss opp på morgenkusten. Få nytte av pinsehelgen litt ekstra da.
6: Ja, det får du gjøre.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
2: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
3: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Imagine Dragons og Demons på Radio 102. Det nærmer seg 10 for nyheter, og etter nyhetene får vi besøk. Da skal det handle om Bøtoppen, som har 30-årsjubileum i år.
1: Ja, og i den anledningen vi både skal ha en feiring, og de har også lansert en bok.
0: Ja, for du har Vågen Læringssenter på Karmøy, og de har både Holmen og Bøtoppen, men det er Bøtoppen som blir tema hos oss etter nyhetene. Ta med deg Plain White Tees her for siste nytt med Hey There Delilah.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to siktede etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber der om 4 nye uker i varetekt for begge, for Haugesunds avis opplyst. Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere skal ha sagt opp stillingene sine, erfarer Haugesunds avis. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Noe av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold. En del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund er bekymret. Hun sier hun ikke er sikker på om alle sykepleierne som har sagt opp hjemmetjenesten går til andre enheter i kommunen, og tror nabokommuner tjener på dette. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo-ruta er fotruta, sier de er svært glade for at opposisjonen stemte forslaget ned. For Stord Lufthavn betyr dette at vi ikke får en reduksjon på dagens 36 500 seter i hver retning, samt at billettene blir rimeligere, sier lufthavnsjefen. Og politiet opplyser at de har en øvelse i Haugesund sentrum i dag. Den startet i dag tidlig kl. 8 og kommer til å vare til kl. 13:30 i ettermiddag etter planen. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at 2 personer er meldt døde og at 1 er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har fått fint vær på morgenkvisten I dag, men det forbigående. Ifølge meteorologene, det meldt forbigående oppholdsvær tidlig på dagen, ellers det ventet skyvær og perioder med regn senere I dag. Sørøstlig bris, opp I frisk bris utsatte steder I indre strøk, og I kveld gjelder det også på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Dette din

0: Det var Hilde med Saulik på 102 om karusell. Du, vi tar med oss denne øvelsen som så vidt nevnte politiet gjennomfører i dag, altså en øvelse i Haugesund sentrum. Startet opp klokka 8 og varer til klokka 13.30, noe som medfører en del synlig politi- og utrykningskjøretøy i området. Dette er en beredskapsøvelse som politiet har fra tid til annen. Den vil generere en del synlig politi og utrykning, men samtidig så vil det neppe være så veldig mye folk å se. Det er i alle fall et scenario som legges til grunn for dagens øvelse, og vi skal ressursutsette et oppdrag deretter, men denne gang er det bare med politiet som er med i den fysiske øvelsen. De har jo enkelte øvelser gjennom året hvor de samkjører flere nødetater. Den kommer senere i år, sier Torbjørn Sebbe Johansen fra politiet om øvelsen. Men det kan altså være litt mer synlig politi i Haugesund sentrum nå på grunn av denne øvelsen. Vi får ganske straks besøk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og da skal det dreie seg om Bøtoppen, som det heter. En skole som i år og nå i mai feirer sitt 30-årsjubileum. Vi kommer tilbake igjen til det. Rett etter Mary J. Blige og hennes Family Affair.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Elleville Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: For det kan gå 500 mil.
5: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann
6: og savne måten du så på meg før.
5: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
7: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okra Bilimport.
8: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
9: Din morgen på Radio 102.
10: Radio 102.
11: Ja, da skal det handle om Bø-toppen, som altså har 30 års jubileum. Med Bøtoppen og med Vågen Læringssenter Holmen utgjør de alternative opplæringsarenaene i Karmøy kommune, og Bøtoppen er altså i år og nå i vår 30 år. Vi har fått besøk av grunnlegger Trond Bø, virksomhetsleder Trond Hafstad og to tidligere elever, Torodd Jonsen og Helene Pedersen. Vi må starte litt grann, Trond, helt ifra rett og slett starten.
12: Helt ifra starten.
11: Ja, hva skjedde for 30 år siden?
12: Nei, jeg var jo bonde, heltidsbonde da, med ku og sau og den type ting. Mm-hmm. Og så har jeg bakgrunn fra et aktivt som i K-miljøet med ungdomsarbeid og sånne ting. Mm-hmm. Og så var det en rektor da, så lokal rektor, så hadde trøbbel, håper jeg, og ble spurt om å følge et par elever da.
11: Ja, til deg rett og slett kom til gården din.
12: Ja, det var jeg som kom til skolen først.
11: Ja, okay.
12: Og så var det jo sånn på den tiden, kanskje nå, det var jo liksom å skjerme ut og inn på et rom og inn med en data, så jeg ikke likte da.
11: Mm-hmm. Ja.
12: Og så fikk jeg litt frie tøyler, for jeg fikk litt ideer at det må være bedre å komme på gården der så jeg trivs og sånt noe.
11: Mm-hmm.
12: Så begynte det sånt med rulla bil, og så var det garen, og så var det å skape et liv der. Så,
11: ja.
12: Sånn begynte det egentlig.
11: Mm-hmm. Og så har det bare vokst. Hvordan var en skolehverdag da, altså i starten?
12: Ja, for meg eller for deg, ja, altså, dette var jo unge som ofte var på gangen eller rek rundt omkring, kan du si.
11: Ja.
12: Jeg kan ta det litt sånn kjapt på det. Jeg spørte om litt frie tøyler da, på en måte, og så er jeg veldig interessert i sauer, næring og sånt noe. Og så skulle dette trinnet jeg var på skulle ha et sånt foredrag på slutten av året og sånne ting. Og så spørte jeg, kan jeg få lov å gjøre noe på en måte? Så det ble jo mer tid på denne eleven da, med å omlagte litt film og litt bilder og litt sånt noe. Og så var det inn forbi, vi var rundt på øyer og litt forskjellig.
11: Men helt fra starten så var liksom gårdsarbeid og det å holde på med dyr, det var liksom en del av den tanken du hadde?
12: Ja, det var den tanken jeg hadde. Faktisk helt i starten, så jeg har jobbet 6 år i barnehage også. Og da gjorde jeg det samme. Jeg tok dem med på garen, og så aktiviteter rundt garen, og sjø, og friluftsliv, og alt sånt noe. Så det å se at du fikk opp trivsel og kontakt, det er jo mye, det er jo lettere å gå på det, og knytte relasjoner på en måte, og se en endring da. Det er liksom litt det når du ser at eleverne begynner å like ting, begynner å like deg, og så begynner jeg å like deg, eller motsatt, og så har du noe på gang, så kan lykkes.
11: Og når du snakker med elever, hva aldersgrupper snakket vi om da, eller er det den samme aldersgruppen som nå?
12: Ja, altså, vi begynte først med på barnetrinnet, for det var der jeg jobbet da, kan du si. Og så hadde jo Karmøy kommune et annet alternativ på Holmen skole, det var jo ungdomstrinnet. Etter hvert, og sånn som er i dag, så er det jo en sånn cirka 50-50. Men vi begynner vel i 3-4 klasse, som normalt, håper jeg, og så oppover.
11: Og Trond Hafstad, som er virksomhetsleder, hvordan er det i dag kontra den spede start? Er det gjenkjennelikt?
13: Ja, absolutt. Det er mye av det samme bildet og aktivitetene. Det knytter seg rundt garen og dyret og dette. Og så er det, hvis det skulle være noe, så er det vel kanskje også å stramme inn noe av disse frie tøylene som en hadde i starten. For det er klart at for 30 år tilbake så ting annerledes ut.
11: Ja. Så det er litt andre krav, rett og slett, i dag.
13: Ja, og det er nok sånn at det å holde en alternativ opplæringsarena innenfor lovverk og gjeldende krav, det kan være en krevende øvelse. Sånn at i dag så er vi blitt mye flinkere på det. Vi er blitt mye flinkere på samarbeidet opp imot skoleeier og de ulike skolene som har elever hos oss og PP-tjenesten.
11: Men jeg håper å si rekruttering blir vel et feil ord, men med hvordan blir elever og dere knyttet sammen?
13: Nej, altså det handler om det å ta i bruk alternativ arena, det er skal være en snever adgang til det for skolene. Så en må ha prøvd en rekke ulike tiltak ute på skolene, og det er klart at utfordringsbildet for eleverne som var da når Trond begynte, det er nok gjerne ikke så ulikt det som er i dag. En er i en tid der en på en måte rapporterer om økende mistrivsel og frafall, sånn at, og skolene jobber veldig godt med å gjøre blant annet undervisningen mer praktisk og mer variert, men så er det noen erkjennelse av at på et eller annet tidspunkt så blir jo det vanskelig, og at det er normalskolen i dag skal romme alle elever.
11: Men de eleverne ser oss dere i dag, de er ikke der fra morgen til kveld, håper jeg. Altså, det er litt sånn av og på, og litt forskjellige tidsrammer.
13: Det er det, og det er et såkalt deltidstilbud, så de elever på sin nærskole frem til de kommer hos oss en dag, eller en halv dag, eller to halve dager i løpet av uka. Så det fordrer et godt samarbeid for Bøtoppen med nærskolen og de som er der.
11: Og rundt 30 elever som er knyttet til skolen i dag?
13: Ja, cirka.
11: Er det da dere har kapasitet, eller er det...
13: Nei, altså, du kan si vi har ikke noen sånn først og fremst tall på kapasitet, for det at det er skreddersøm i alle, i alle ender her, sånn at det handler om på en måte hvordan en klarer å bygge grupper og sammensetning og bygge de sosiale miljøene i de ulike grupperingene, sånn at det som kan være på en måte kjennes fullt ut i mai, det kan endre seg i juni igjen, så en har ikke et makstall her.
11: Og hvis vi håper jeg trekker inn tidligere elever her, Helene, du var på Bøtoppen i et par års tid, hvordan opplevde du det?
14: Jeg opplevde det som veldig positivt. Jeg begynte vel med en halv dag, og så måtte jeg jo, eller jeg startet dagen på Bøtoppen, og tilbake på skolen. Det tror jeg ikke var en helt suksess, for det var jo litt kjedelig å gå ifra noe gøy og til noe
11: men hva var det som var liksom, hva var det som var gøy? Hva var det som gjorde at du på en måte kom deg på skolen?
14: På skolen?
11: Ja, eller på Bøtoppen.
14: Nei, jeg sleit vel litt med diverse skrive- og lesevansker og sånn. Og måtte mye på grupperom for å lære det, og det var jo ikke så kjekt å sitte der med en dame eller en mann.
11: Men hvordan opplevde du å komme til Bøtoppen?
14: Nei, det var jo en helt annen hver dag, liksom.
11: Mm-hmm.
14: Jeg tror jeg ble litt kjekkere å ha med å gjøre når jeg var der. Jeg håper og tror det, i hvert fall.
11: Ja. Men i denne boken, som ikke for så vidt er lansert enda, Bøtoppen gjennom 30 år, et gårdseventyr, så er det som jeg pratet med, blant annet deg som tidligere elev, og der står det at hva det stod, fra sau til semi-trailer. Fortell litt om den reisen. Hva...
14: Nei, altså når jeg begynte på Bøtoppen, da fikk jeg jo kjøre diverse ATV og traktor og sånn. Så tror jeg ikke helt jeg hadde dreisen på det og rygget med henger, men
11: det er vanskelig.
14: Men klarte den da til slutt å få det til.
11: Ja.
14: Og så er jo pappa trailersjåfør, så jeg har vært masse med han.
11: Mm-hmm.
14: Og så var det vel det å kombinere min hobby og det, så da ble det det.
11: Ja. Og nå jobber du med det på fulltid?
14: Ja.
11: Mm. Og så har vi også besøk av Torod. Du sitter her i fullt snekkerutstyr. Skal du på jobb, eller?
15: Ja, jeg har vært på jobb, så skal jeg rett på jobb etterpå.
11: Hvor er du jobber henne?
15: Byggmester Tommy Bårdsen.
11: Ja. Fortell litt om din opplevelse, Torod. Hvordan var det?
15: Nei, jeg merket jo det at skolen ordinært fungerte ikke så godt.
11: Mm.
15: Fikk ikke så mye ut av det. Men når jeg kom på Bøtoppen, så var det liksom fysisk arbeid og noe som passet meg bedre.
11: Mm. Men det er stor forskjell på å drive med husdyrhold og sau til å snekre?
15: Ja, det er jo ikke bare husdyr du gjør på Bøtoppen. Mm. Det er jo mye forskjellig.
11: Mm.
15: Så det er, men jeg er jo avløser også, så det er jo litt av sau i meg fortsatt.
11: Ja.
15: Så.
11: Ja. Men hva tenker du at de årene som du var, hva var det står her, du var fra 5. og 6. klasse til 10. klasse, du var tilknyttet av Bøtoppen, hva betydde det for deg, tenker du?
15: Nei, det har nok betydd ganske mye. Jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag uten. Så.
11: Mm.
15: Det har nok utgjort en stor del.
11: Mm. Er Torod og Helene litt typiske for liksom de som går eller har gått på skolen?
13: Ja, det vil jeg si, og det er jo noe med på en måte, når de kommer til Bøtoppen, så kan de få en arena hvor de kan mestre og bli anerkjent og sett for den de er. Og så handler det jo fort om å på en måte for de voksne på Bøtoppen da, og jakta etter talenter, hvor har de sine styrker henne, og hvor
11: interesse.
13: Har de interessene, ja.
11: Mm.
13: Sånn at når Torod på en måte nå går i snekkerlære, så er jo det noe som han har fått bruke noe av de på Bøtoppen på, på å være med på ulike byggeprosjekter, og enten om det på en måte var spesielt lagt for han, eller at det var den store den drev med på garen i den tiden der, så det handler om å på en måte finne de talentene. Av og til så er de tydelige, av og til så er de mer skjulte, så de må jobbe mer med eleverne.
11: Mm. Jeg tenker at nå er det 7,5 stillinger tilknyttet Bøtoppen, men jeg tenker de må være rimelig allsidige, de som skal jobbe av steg.
13: Ja, det må de, og det er de, skulle jeg si. Og det er klart at det er spennende når en skal bygge det laget. Det er en må ha, det er klart allsidighet er viktig, men det å ha noe en brenner for, det å ha en interesse som voksne, for vi vet det at når du driver med noe du selv trives med, så blir formidlingsevnen veldig mye sterkere.
11: Mm.
13: Og det er lettere å få med seg at det engasjementet skal smitte over på eleverne.
11: Mm. Men jeg skjønner jo sånn, altså, en driver på en måte ordinær gårdsdrift i tillegg, Trond. Altså en gård driver som en gård, og ikke bare et opplæringssenter.
12: Ja, det fant meg ut mer og mer at det var viktig.
11: Og da følger en årstid, og da følger en det
12: som... Ja, man har et uttrykk at skikkelig arbeid er det som fungerer best.
11: Mm.
12: Mange av disse hater egentlig friminutter. Altså, når de kommer om morgenen, så sitter de og tripper egentlig, og så har vi en sånn morgensamling der man snakker om dagens gjøremål og sånt.
11: Mm-hmm.
12: Og så vil de helst bare komme i gang.
11: Mm-hmm.
12: Og så vil de jobbe.
11: Mm-hmm.
12: Så vi ser det at det å få være aktive, få være med og gjør disse faste tingene, så er det det som blir det beste.
11: Mm. Og så er det et nytt skolebygg som er forholdsvis nytt, var på plass skoleåret 2023-2024. Hvor viktig har det vært å få fasilitetene på en måte enda bedre tilpasset?
12: Ja, og det skjedde jo noe der da. Jeg er jo en godt voksen mann, så det ble liksom neste generasjon som fikk ta det bygget der.
11: Mm-hmm.
12: Og så har det gitt et stort løft, det er ikke tvil om det. Vi har gode fasiliteter med garderober og dusj og oppholdsrom og kjøkken, og med masse kjøkkenarbeid, som vi har matlaging og sånne ting.
11: Mm. Og jeg ser i boka som jeg har fått en prototyp av her, eller et prøvetrykk, der er der oppskrifter bak i boka.
12: Ja, og litt sånn gasspreget, og spesielt mot jul, høstjul og sånt noe. Og med det er igjen disse sauene da, med forskjellige ting. De er jo med å slakte og litt sånt, og sy lammeruller er store greier. Som er, det er liksom gjennomsyret av dette her da. Men vi merker at det gjør godt både på eleverne og oss ansatte, det å ha et flott nytt bygg.
11: Og så er det jo det faktum at dere er 30 år, at det er et jubileum. Hvordan skal det markeres? Jubileumsboka komme ut i juni. Hva annet er det som skal skje i jubileumsåret?
13: Nei, vi har jo markert gjennom hele dette året, sånn at høsten 25 så hadde vi prøvd med å samle alle de ansatte som har jobbet på Bøtoppen opp gjennom 30 år til en hyggelig, kall det mimrekveld da. Så er det de elevene som går på Bøtoppen i dag, de hadde et julemarked rundt jul hvor de fikk ta med seg familier og vise frem, som var et veldig, veldig kjekt arrangement. Og så er det jo litt sånn veldig fint at vi får lov å komme her til Radio 102 i dag, for det er at torsdag 28. mai, da er det en åpen gårdag for tidligere elever, altså som Helene og Tore, de er påmeldt, og da blir jo det på en måte med pølser og brus og kake, og så håper vi å nå så mange som mulig elever. Og det er klart at gjennom 30 år, så har, som jeg var inne på, så har ting forandret seg, så vi har dessverre ikke gode lister eller sånt å gå ut ifra. Og nå vet ikke hvor mange av de dagens elever, så hvordan lyttermassen til Radio 102 er. Kanskje vi treffer noen, men vi håper jo at vi treffer kanskje en tante, onkel eller mor og far, eller noen som kan tipse sine hvis de vet de har gått på Bøtoppen. Så håper vi at vi kan få se så mange som mulig den torsdag 28. mai.
11: Ja, apropos mor og far og foresatte, hvor tett kontakt har dere med de når dere har ungene deres på Bøtoppen?
12: Ja, vi har jo tett kontakt. Det krever jo et arbeid her. Så det er tett oppfølging og sånt noe, ja.
11: Men den åpne dagen der, det blir ikke nå på torsdag, men neste torsdag?
13: Ja, stemmer det. Og der ligger det jo ute et såkalt arrangement på Facebook-siden til Bøtoppen, sånn at der er det mulig å søke opp Bøtoppen på Facebook og finne det arrangementet, og så går det an, og så det er en sånn lenke der, så du kan melde seg på og bare skrive navnet sitt, sånn at den kommer på. Og så har vi en siste del av feiringen for jubileumsåret, som blir onsdag 3. juni, hvor det er skoleeier, skoleledere og politikere og samarbeidspartner i kommunen. Det er et arrangement på dagtid, og hvor vi får Siv Merete Arnesen fra Norse Research, som skal inn og fortelle litt om nyere forskning som går på dette inn på tunet, altså gårder som blir brukt som et alternativ opplæringstilbud inn i ungdomsskolen.
11: Ja, fordi at dette er vel i sånn sammenheng ikke unikt sånn nasjonalt, men dere var nok sikkert veldig tidlig ute.
12: Ja, vi er nok litt unike sånn sett. Vi er jo en sånn innpåtunegar, og vi var nok i forkant av den greia der. Og jeg tror det samarbeidet som vi har med Karmøy kommune, det vet jeg ikke om andre i landet faktisk.
11: Nei.
12: For det var jo en knoven start, og det var ikke så mange som hadde tro på dette prosjektet til det det blitt i dag. Men har møtt på villige rektorer og skolesjefer og sånt sett opp gjennom tida.
11: Og sikkert politikere.
12: Og politikere, ja, det stemmer. Så vi har oppført oss godt, og på en måte fått det til. Og vi har jo hatt nå over lengre tid en sånn fast avtale. Andre lignende, de må jo ofte ha sånn på årsbasis.
11: Og, ja, søke for hvert skoleår nærmest.
12: Nei, vi har litt langvarige kontrakter, og det gir jo forutsigbarhet for oss som jobber der, og for elevene der.
11: Ja, at man kan tenke litt langsiktig. Er det andre planer, sånn type utvikling i tid og fremover, eller tenker dere at nå er dere på drift og der dere skal være?
12: Vi har som mantra, vi må aldri føle at vi er i mål. Altså, det er viktig å fornye prosjektene, det er viktig å fornye sånn sett ansatte med ny glød og gnist og alt dette. Men så det er en hver ansatt skal få lov å prege sin del på Bøtoppen. Hvis du ikke har en interesse, så må du finne en som er tvingt et biprosjekt på noen. Men det går veldig bra. Så, og så er det sånt, nå hopper jeg litt der, men i forhold til elevene, det eldste nå er jo 40 år og passert det. Og enda så har jeg kontakt med, oppe å si, ganske mange som stikker innom. Jeg har litt sånt, når de slutter på Bøtoppen, så får du deg sertifikat, får du kjæreste, bolig, et eller annet, så stikker innom. Så det er jo en livsstil dette her på en måte for oss som er og jobber der på, det er ikke slutt for det, om det er sånn som det sier, jeg stikker innom jevnt og trutt, og det er jo bare kjekt.
11: Vi får si tusen takk for praten, så får vi henvise til det Facebook-sidene der dette arrangementet ligger ute. Hvis du søker Bøtoppen som jeg gjorde, så dukker det arrangementet opp på Facebook.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
2: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
3: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Det var Oliva Dean der på 102 og So Easy.
1: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
1: Forrige gang ble en brak suksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
13: Dette er din

0: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og føler sånn, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme.
1: Ja.
0: Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin best i testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Straks nyheter på 102. Dette er Sånn som jeg er. En låt fra Tommy Fredvang før nyheten.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to siktede etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, får Haugesunds avis opplyst. Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere skal ha sagt opp stillingene sine, ifølge det Haugesunds avis erfarer. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Noe av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold. En del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund er bekymret. Hun sier hun ikke er sikker på om alle sykepleierne som har sagt opp hjemmetjenesten går til andre enheter i kommunen, og tror nabokommuner tjener på dette. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo-ruter er fotruta, sier de er svært glade for at opposisjonen stemte forslaget ned. For Stord Lufthavn betyr dette at vi ikke får en reduksjon på dagens 36.500 seter i hver retning, samt at billettene blir rimeligere, sier lufthavnsjefen. Og politiet opplyser at de har en øvelse i Haugesund sentrum i dag. Den startet i dag tidlig klokka 8 og varer til klokka 1:30 i ettermiddag etter planen. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Kristian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist i midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Respons Analyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Ja, Det er oppholdsvær nå, men det er forbigående, for etter hvert så vil det skye til, og det vil bli perioder med regn. I tillegg er det ventet i dag en sørøstlig bris opp i frisk bris utsatte steder i indre strøk. I morgen så ventes det sørøstlig bris opp i liten kuling i utsatte fjellstrøk fra midtmiddagen opp i liten kuling opp på kysten. Det blir skyavær, litt regn og regnbyger først på dagen, men etter hvert sky eller delvis sky oppholdsvær.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: A Night Like This ifra Caro Emerald.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, straks en kjapp temperatursjekk før det, så skal vi tilbake igjen til 80-tallet, starten av 80-tallet. Fengende fin sak fra Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

Sørensen om Morten Abel. Så mye kjente nordmenn i snitt i fjor, i overskrift på flere nettaviser akkurat nå. Det er ferske tall som viser at gjennomsnittslønner i Norge økte med 5,5% i løpet av 2025, og dette er tallet fra SSB, eller Statistisk sentralbyrå. Og i snitt så tjener hver nordmann 620.900 kroner, i alle fall for fjoråret, godt og vel 620.000. Veksten skyldes i hovedsak høyere utbetalt kontantlønn. Den økte med 5,7%. Og så viser statistikken at menn tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner. Menn hadde i fjor i snitt nesten 696.000 kroner i lønn, mot kvinners rundt 540.000. Veksten var likevel omtrent ikke stor mellom begge kjønn, men det var altså ikke sånn at kvinnes lønn økte mer enn mennes, så forskjellen er fremdeles den samme. Og om ser inn hvor i landet folk tjener best, så er det med Bærum at de rikeste bor. I alle fall snittlønner der er med 793.000 kroner. Sola, Asker, Stavanger og Oslo følger hakk i hæl når det gjelder hvor en har høyest snittlønn. I snitt så hadde nordmenn renteutgifter på rundt 73.000 kroner i løpet av fjoråret, viser med tall som offentliggjøres fra SSB i dag altså. Vi skal ta med oss litt lokal musikk nå til en ny låt fra Marlene Kjøsvold, som ute med låten som heter Song in My Head.

Rangers fra Larsson sang In My Head. Vi tar med oss at det blir nok folksommer rundt omkring på Haugalandet i dag, med 5500 briter som er på besøk via cruiseskipet Iona, som la til kai for en halvannen times tid siden på Garpaskjær, og med båten den har avgang klokka 17 i ettermiddag. Og da kan de jo få med seg i hvert fall enn så lenge at sola skinner på Haugalandet, for det gjør han jo, men det skal vel tjukne til litt etter hvert. Kan jo komme noe regn. Vi tar med oss litt solskinnsmusikk med fra Jokke og Valentino.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 11:02.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
6: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
5: Haugesund Kulturskole!

Sophie B. Hawkins, Then I Wish I Was Your Lover. Ja, i løpet av 17. mai-feiringen så var det egentlig ganske mye å hanskes med for politiet rundt omkring. Blant annet ble fire mindreårige pågrepne i Troms etter et masse slagsmål, og politiet i Bergen, de måtte be foreldre komme på banen og hente ungene sine, for der var det også mange i overkant feststemte personer i Bergen. Sentrum og, ja, og flere andre med byer også, så har det vært ganske mye bråk, noe som har ført til at Alkovette-organisasjonen de er i dag 18. mai ute og advaret. Mange meldinger om full og ordensforstyrrelser flere steder på nasjonaldagen, så ber de nå rett og slett foreldre ta en prat med ungdommene sine. For dette er alvorligt. Full ungdommer er mer utsatt både for skader, ulykker, vold og overgrep. De er rett og slett svært sårbare, det sier Ragnhild Kaski, som er generalsekretær i organisasjonen Av og Til. I en undersøkelse gjennomført av responsanalyse av nettopp denne organisasjonen, så svarer 36% at de har sett beruset mindreårige på 17. mai de siste par årene, og samtidig viser om Folkehelseinstituttets tall at legevaktene i fjor mottok 1630 pasienter mellom 10 og 19 år med akutt alkoholforgiftning. Dette er bekymringsfullt når vi samtidig ser tegn til at ungdom drikker mer enn tidligere, og at foreldre kjøper alkohol til ungene sine. Da må vi ta denne utviklingen på alvor, sier Kaski altså. Til foreldre så har hun altså en klar oppfordring. 18. mai er altså dagen i dag, en fin anledning til å snakke med ungdommen om alkohol. Sett klare grenser, samarbeid med andre foreldre og ikke send alkohol, og snakke sammen om hva ungdommen skal gjøre om noen blir for fulle. Det er hennes råd altså ifra Av og Til, som er altså en Alkovette-organisasjon. The Beatles på 102. While my guitar gently weeps.

while my guitar gently weeps. Fra The White Album om The Beatles, altså. Tilbake inn I 1968, der selveste Rick Clapton med å traktere gitarspillet.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Akkurat nå så kan du lese mer på hoavis.no om at i Haraldsgata så har seks lokale kunstnere gått sammen om å tilby lokal kunst i Haugesund sentrum. To av de som står bak dette er Marianne Hansen og Unni Sivertsen, som begge er kunstnere og lenge hatt en drøm om å åpne et kunstgalleri i Haugesund, og nå er denne drømmen altså blitt virkelighet midt i Haraldsgata. Galleri H er navnet på dette galleriet, og de forteller at denne H-en kan jo stå for både Haugesund og Haraldsgata og Haugaland og håndverk og himmel og hav, som er i mange av bildene våre, sier en av disse kunstnerne som altså nå har åpnet dette galleriet. Tidligere som var der et en frisørsalong i disse lokalene, Haraldsgata 151, men nå er huset altså blitt et galleri av lokale kunstnere. Og ideen oppstod når de var på et besøk i Bergen, og så at det var Bergens kunstnere som hadde gjort noe lignende, og så har de letet i et par års tid etter et passende lokale, og da så de etter hvert at det lokale til den gamle frisørsalongen var til salgs, og da bestemte de seg for å slå til, og har altså hatt en liten sånn prøveåpning i vinterferien, men nå åpner altså denne kunstgalleriet, kunstbutikken, og her lover de at det skal bli litt forskjellig kunst, alltid fra keramikk og bilder og mange andre kunstuttrykksformer som skal etter hvert stilles ut og selvfølgelig da selges. Jeg tar med oss litt sommerstige toner. Dette er nemlig Helen Hoffner på 102. Sommermusikk, dette. Summer of Love heter låten.

0: temperaturer, riktig nok på en 13, 14, 15 grader gjennom uka, men til helga så skjer det et væromslag av det gode slaget, for ifølge langtidsvarselet vårt nå, så ventes det 17, 18 grader, i hvert fall fra mandag, tirsdag i neste uke, og sol fra skyfri himmel, sånn som det ser ut i alle fall akkurat nå. Så litt sånn ruskete, litt av og på med regn og skyet vær utover hele denne uka, mens altså neste uke i alle fall nå begynner å tegne seg til rett og slett å kunne bli litt grann sommerslige. Så får vi håpe at det slår til. Vi skal ta med oss George Ezra, en låt som heter Green Green Grass, om et lite øyeblikk, og så er Monica ganske straks på plass med siste nytt.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Kraspare Bank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om, med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to siktede etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, får Haugesunds avis opplyst. Haugesund kommune omorganiserer hjemmetjenesten fra 1. juni. 16 sykepleiere skal ha sagt opp stillingene sine, ifølge det Haugesunds avis erfarer. Direktør Knut Arne Askeland i helse, omsorg og sosiale tjenester bekrefter at de har oppsigelser i omtrent det omfanget. Noe av dette er sannsynligvis knyttet til omorganiseringen, mens noe skyldes andre forhold. En del av oppsigelsene kommer som følge av at personer har fått jobb i andre enheter i kommunen, sier han. Hovedtillitsvalgt Karina Moen i Norsk Sykepleierforbund er bekymret. Hun sier hun ikke er sikker på om alle sykepleierne som har sagt opp hjemmetjenesten går til andre enheter i kommunen, og tror nabokommuner tjener på dette. Regjeringen ønsker å øke flybillettprisene for såkalte fotruter med 20%. Lufthavnsjef Jan Morten Myklebust på Stord Lufthavn, hvor Oslo-ruter er fotruter, sier de er svært glade for at opposisjonen stemte forslaget ned. For Stord Lufthavn betyr dette at vi ikke får en reduksjon på dagens 36.500 seter i hver retning, samt at billettene blir rimeligere, sier lufthavnsjefen. Og politiet opplyser at de har en øvelse i Haugesund sentrum i dag. Den startet i dag tidlig klokka 8 og varer til klokka 1:30 i ettermiddag etter planen. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og 5 personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gaza-stripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå er vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det en uke med litt regn og litt skiftende vær. Vi har foran oss, ser det ut for. I dag det første del av dagen. Vi har fått finest vær. Forbigående oppholdsvær var det meldt tidlig på dagen. Og utover dagen skyet vær og perioder med regn. Ellers sørøstlig bris, opp i frisk bris, utsatte steder i indre strøk og i kveld og på kysten.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Velkommen til bords hos James Sitdown på Radio 102. Jeg håper du hadde en fin feiring i helga. Takk til Tom Einar, han hører du igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Så har vi en solid dose musikk til deg nå utover formiddagen nå. Det stort sett bare musikk det handler om frem til klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og før vi seiler inn om litt musikk av Amanda Delara, får du med deg Ed Sheeran her nå med Perfect.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sinnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Det lar opp med sjelen på Radio 102. Uprising av Muse venter rundt neste sving, men nå skal vi først 80-tallet, og til det som vel Kim Carnes mest kjente låt, Betty Davis Eyes.

0: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehenger, båthenger, skaphenger eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.

fra Foreigner til Sigrid. Det godt å blande opp utover formiddagen her hos oss, og vi har litt helt ny musikk å by på. Da skal vi til Elena. Det Elena Eriksen Radulov som fra Svejo, og som ut med en ny låt. Den heter Broken Shore.

0: ungdommer.
1: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund Kulturskole!
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Rett til 80-tallet med Irene Cara og filmmusikken Fame på Radio 102. Vi skal videre til Capital Cities her nå, og så blir det litt 70-tallsdisco på menyen etterpå med Casey and the Sunshine Band.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

skikkelig 70-tals disco fra Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight på Radio 102. I dag tidlig hadde du muligheten til å høre litt om 30-års jubilanten Bøtoppen I Karmøy kommune. Det får du ny mulighet til å høre om litt senere her. Vi skal finne fram intervjuet til Magna gjorde I din morgen etter kvart. Så har vi masse god musikk å by på videre utover formiddagen, og snart det på tide med en liten runde på nyhetene. Så før du får lokale nyheter og riksnytt, hører du Thomas Stivdal.

Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær

0: lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to siktede etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, for Haugesunds Avis opplyst. Politiet opplyser om at de har en øvelse i Haugesunds sentrum i dag. Den starter i dag tidlig klokka 8 og skal vare til klokka 1:30 i ettermiddag etter planen. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Kunstnerne Marianne Hansen og Unni Syvertsen har lenge drømt om et kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri Håp i Haugesunds sentrum sammen med 4 andre kunstnere i Haraldsgate 151. Galleriet drives i utgangspunktet på dugnad 2 ganger i uka, og Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i 3 måneder, ut mai. Men så synes vi det ble så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i 3 måneder til i stedet for, forteller. Og det har vært en del å gjøre for politiet i helga. Vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Anna Østensvik Lu, forteller at de har hatt 5 personer i arrest, noe som er en del for å være i natt til mandag. Blant annet dukket 3 menn opp igjen i Haugesund sentrum i natt, etter å ha blitt bortvist natt til 17. mai. De havnet i arresten. 2 av de hadde begynt å slåss, og etter kom heller ikke pålegget om å forlate sentrum. Den ene har fått et forelegg på 19 500 kroner for å ikke ha etterkommet pålegg 2 dager på rad, forteller vaktsjefen. Og den tredje havnet i bruk i sentrum en liten time senere, og ble jo tatt med i arresten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av 2 biler, og 5 personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles partene inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gaza-stripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Vi har fått en fin start på dagen i dag med oppholdsvær og sol som strålte. Så er det meldt stort sett sjøvær og perioder med regn videre utover dagen nå. Ellers sørøstlig bris, opp i frisk bris utsatte steder i indre strøk og på kysten utover kvelden.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Ibsen Pop Ensemble tar på seg skylda. Her skal det snart handle om Bøtoppen, som er en del av Vågen læringssenter, og Bøtoppen har 30 års jubileum i år. Skolen på Karmøy, som da inviterer til en jubileumsfeiring for de tidligere eleverne på skolen i slutten av måneden, og som er ute med en jubileumsbok, og det skal du få muligheten til å høre litt mer om hvis du blir med her.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Nå skal ta med et intervju fra din morgen i dag tidlig da, og om en times tid er Egil trygt på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Men vi har også en god del musikk vi skal rydde plass til før han overtar her. Teddy Swims, som er ute med en ny låt, han hører du snart, og nå blir det vakker, vakker britpop på menyen. Vi skal til cirkus midt på 90-tallet med Blur og fine Universal. Musikk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

0: Mr. Know-it-all, og det er den nyeste til Teddy Swims. Nå skal det handle litt om bøtoppen her på Radio 102, som var tema i din morgen i dag tidlig hos Tom Magnar.
1: Din morgen på Radio 102. Radio
2: 102. Ja, da skal det handle om bøtoppen, som altså har 30 års jubileum. Bøtoppen og Vågen Læringssenter Holmen utgjør de alternative opplæringsarenaene i Karmøy kommune, og Bøtoppen er altså i år og nå i vår 30 år. Vi har fått besøk av grunnlegger Trond Bø, virksomhetsleder Trond Hafstad og to tidligere elever Torodd Jonsen og Helene Pedersen. Men vi må starte litt grann med Trond helt ifra rett og slett starten.
3: Helt ifra starten.
2: Ja, hva skjedde for 30 år siden?
3: Nei, jeg var jo bonde, heltidsbonde da, med ku og sau og den type ting. Mm-hmm. Og så har jeg bakgrunn fra et aktivt som i K-miljøet med ungdomsarbeid og sånne ting. Mm-hmm. Og så var det en rektor da, så lokal rektor, så jeg hadde trøbbel, håper jeg, og ble spurt om å følge et par elever da.
2: Ja, til deg rett og slett kom til gården din?
3: Ja, det var jeg som kom til skolen først.
2: Ja, okay.
3: Og så var det jo sånn på den tiden, kanskje nå, det var jo liksom å skjerme ut og inn på et rom og inn med en data som jeg ikke likte da. Mm-hmm. Ja. Og så fikk jeg litt frie tøyler, for jeg fikk litt ideer at det må være bedre å komme på gården der som jeg trivs og sånt noe. Mm-hmm. Så begynte det sånt med rullet bil, og så var det til garen, og så var det å skape et liv der. Sånn begynte det egentlig.
2: Mm-hmm. Og så har det bare vokst. Hvordan var en skolehverdag da, altså i starten?
3: Ja, for meg eller for deg. Ja, altså, dette var jo unger som ofte var på gangen eller rek rundt omkring, kan du si.
2: Ja.
3: Jeg kan ta det litt sånn kjapt på det. Jeg spørte om litt frie tøyler da, på en måte, og så er jeg veldig interessert i sauer, næring og sånt noe. Og så skulle dette trinnet jeg var på skulle ha et sånt foredrag på slutten av året og sånne ting. Og så spørte jeg, kan jeg få lov å gjøre noe på en måte? Så det ble jo mer tid på denne eleven da, med å omlagte litt film og litt bilder og litt sånt noe. Og så var det inn forbi, vi var rundt på øyer og litt forskjellig.
2: Men helt fra starten så var liksom gårdsarbeid og det å holde på med dyr, det var liksom en del av den tanken du hadde?
3: Ja, det var den tanken jeg hadde. Faktisk helt i starten, så jeg har jobbet 6 år i barnehage, og da gjorde jeg det samme. Jeg tok dem med på garen, og så aktiviteter rundt garen, og sjø, og friluftsliv, og alt sånt noe. Så det å se at du fikk opp trivsel og kontakt, det er jo dette det går på der, å knytte relasjoner på en måte, og se en endring da. Det er liksom litt det når du ser at eleverne begynner å like ting, begynner å like deg, og så begynner jeg å like deg, eller motsatt, og så har du noe på gang, så kan lykkes.
2: Og når du snakker med elever, hva aldersgrupper snakket vi om da, eller er det den samme aldersgruppen som nå?
3: Ja, altså, vi begynte først med på barnetrinnet, for det var der jeg jobbet da, kan du si. Og så hadde jo Karmøy kommune et annet alternativ på Holmen skole, det var jo ungdomstrinnet. Etter hvert, og sånn som er i dag, så er det jo en sånn cirka 50-50. Men vi begynner vel i 3-4 klasse, som normalt, håper jeg, og så oppover.
2: Og Trond Hafstad, som er virksomhetsleder, hvordan er det i dag kontra den spede start? Er det gjenkjennelikt?
4: Ja, absolutt. Det er mye av det samme bildet og aktivitetene. Det knytter seg rundt garen og dyr og dette. Og så er det, hvis det skulle være noe, så er det vel kanskje også stramme inn noe av disse frie tøylene som en hadde i starten. For det er klart at for 30 år tilbake igjen så ting annerledes ut.
2: Ja. Så det er litt andre krav, rett og slett, i dag.
4: Ja, og det er nok sånn at det å holde en alternativ opplæringsarena innenfor lovverk og gjeldende krav, det kan være en krevende øvelse. Sånn at i dag så er vi blitt mye flinkere på det. Vi er blitt mye flinkere på samarbeidet opp imot skoleeier og de ulike skolene som har elever hos oss og PP-tjenesten.
2: Mm. Men jeg håper å si rekruttering blir vel et feil ord, men med hvordan blir elever og dere knyttet sammen?
4: Nej, alltså det handlar om det att ta i bruk alternativa arena. Det är en ska vara en snäva adgang till det för skolorna. Mm. Så en måste ha prövat en räcke olika tiltag ute på skolorna. Och det är klart att utfordringsbilden för eleverna som var där när Trond begynte, det är nog gärna inte så olikt det. Nei. Som är idag. Mm. En är i en tid där en på något sätt rapporterer om økende mistrivsel og frafall, sånn at, og skolene jobber veldig godt med å gjøre blant annet undervisningen mer praktisk og mer variert, men så er det nok en erkjennelse av at på et eller annet tidspunkt så blir også det vanskelig, og at det er, normalskolen i dag skal romme alle elever.
2: Ja. Men de eleverne ser oss dere i dag, de er ikke der fra morgen til kveld, håper jeg. Altså, det er litt sånn av og på og litt forskjellige tidsrammer.
4: Det er det, og det er et såkalt deltidstilbud, så de er elever på sin nærskole frem til de kommer hos oss en dag eller en halv dag eller to halve dager i løpet av uka. Da. Mm. Så det fordrer et godt samarbeid for Bøtoppen med nærskolen og de som er der.
2: Mm. Og rundt 30 elever som er knyttet til skolen i dag?
4: Ja, cirka.
2: Mm. Er det der dere har kapasitet, eller er det...
4: Nei, altså, du kan si vi har ikke noen sånn først og fremst tall på kapasitet, for det at det er skreddersøm i alle, i alle ender her, sånn at det handler om på en måte hvordan en klarer å bygge grupper og sammensetning og bygge de sosiale miljøene i de ulike grupperingene, sånn at det som kan være på en måte kjennes fullt ut i mai, det kan endre seg i juni igjen, så en har ikke et makstall her.
2: Mm. Og hvis vi håper jeg trekker inn tidligere elever her, Helene, du var på Bøtoppen i et par års tid. Hvordan opplevde du det?
5: Jeg opplevde det som veldig positivt. Jeg begynte vel med en halv dag, og så måtte jeg jo, eller jeg startet dagen på Bøtoppen, og tilbake på skolen. Det tror jeg ikke var en helt suksess, for det var jo litt kjedelig å gå ifra noe gøy og til noe
2: men hva var kjedelig. Det som var liksom, hva var det som var gøy? Hva var det som gjorde at du på en måte kom deg på skolen?
5: På skolen?
2: Ja, eller på Bøtoppen.
5: Nei, jeg sleit vel litt med diverse skrive- og lesevansker og sånn. Og måtte mye på grupperom for å lære det, og det var jo ikke så kjekt å sitte der med en dame eller en mann.
2: Men hvordan opplevde du å komme til Bøtoppen?
5: Nei, det var jo en helt annen hverdag, liksom. Mm-hmm. Jeg tror jeg ble litt kjekkere å ha med å gjøre når jeg var der. Jeg håper og tror det, i hvert fall.
2: Ja. Men i denne boken, som ikke for så vidt er lansert den, og Bøtoppen gjennom 30 år, et gårdseventyr, så er det så har jeg pratet med blant annet deg som tidligere elev, og der står det at hva var det sto? Fra sau til semi-trailer. Fortell litt om den reisen.
5: Nei, altså når jeg begynte på Bøtoppen, da fikk jeg jo kjøre diverse ATV og traktor og sånn. Så tror jeg ikke helt jeg hadde dreisen på det og rygget med henger, men
2: vi
5: klarte den da til slutt å få det til.
2: Ja.
5: Og så er jo pappa trailersjåfør, så jeg har vært masse med han. Og så var det vel det å kombinere min hobby og det, så da ble det det.
2: Ja, og nå jobber du med det på fulltid.
5: Ja.
2: Og så har vi også besøk av Torod. Du sitter her i fullt snekkerutstyr. Skal du på jobb, eller?
6: Ja, jeg har vært på jobb, så skal jeg rett på jobb etterpå. Så.
2: Hvor er du jobber henne?
6: Byggmester Tommy Bårdsen.
2: Ja. Fortell litt om din opplevelse, Torod. Hvordan var det?
6: Nei, jeg merket jo det at skolen ordinært fungerte ikke så godt. Fikk ikke så mye ut av det. Men når jeg kom på Bøtoppen, så var det liksom fysisk arbeid og noe som passet meg bedre.
2: Men det er stor forskjell på å drive med si, husdyrhold og sau til å snekre.
6: Ja, det er jo ikke bare husdyr du gjør på Bøtoppen. Det er jo mye forskjellig. Så det er... Men jeg er jo avløs her også, så det er jo litt av sau i meg fortsatt.
2: Ja.
6: Så.
2: Ja. Men hva tenker du at den, de årene som du var, hva var det står her, du var fra 5. og 6. klasse til, til 10. klasse, du var tilknyttet av Bøtoppen, hva betydde det for deg, tenker du?
6: Nei, det har nok betydd ganske mye. Jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg er i dag uten, så det har nok utgjort en stor del.
2: Er Tore og Helene litt typiske for liksom de som går eller har gått på skolen?
4: Ja, det vil jeg si, og det er jo noe med på en måte, når de kommer til Bøtoppen, så kan de få en arena hvor de kan mestre og bli anerkjent og sett for den de er, og så handler det jo fort om å på en måte for de voksne på Bøtoppen da, og jakta etter talenter, hvor har de sine styrker henne, hvor
2: interesse.
4: Har de interessene, ja. Sånn at når Torodd på en måte nå går i snekkerlære, så er jo det noe som han har fått bruke noe av de på Bøtoppen på, på å være med på ulike byggeprosjekter, og enten om det på en måte var spesielt lagt for han, eller at det var den store den drev med på garen i den tiden der, så det handler om å på en måte finne de talentene. Av og til så er de tydelige, av og til så er de mer skjulte, så de må jobbe mer med eleverne.
2: Jeg tenker at nå er det 7,5 stillinger tilknyttet Bøtopp, men jeg tenker de må være rimelig allsidige, de som skal jobbe av steg.
4: Ja, det må de, og det er de, skulle jeg si. Og det er klart at det er spennende når en skal bygge det laget. Det er klart allsidighet er viktig, men det å ha noe en brenner for, det å ha en interesse som voksne, for vi vet det at når du driver med noe du selv trives med, så blir formidlingsevnen veldig mye sterkere, og det er lettere å få med seg at det engasjementet skal smitte over på elevene.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
1: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
0: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.

vi skal på skattejakt i musikkarkivet og tilbake til 70-tallet og hente fram litt Rolling Stones gull. Skal vi til Italia med undergrunnen.

tilbake til 70-tallet med gjengen som aktuelle med ny musikk I år, Rolling Stones og perler Tumbling Dice. Vi skal videre til Anne-Marie og Doja Cat her nå. De hadde en hit for en cirka 6 års tid tilbake, To Be Young, som du skal få her. Så stikk med 80-tallet med Human League etterpå.

0: Cateringspesialisten inviterer til gratis pinsefestival på Kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Human League sendt oss til 80-tallet på Radio 102, og her det ikke lenge til du skal få en liten oppdatering på nyhetene, og etter det overtar Egil og blir med deg I ettermiddagsrush. Men vi har litt mer musikk, vi skal rydde plass til før nyhetene. Du hører snart Ari Bagura og Faller og slår seg etter Ray, som fortsatt på late.

0: tokyo.no.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to siktede etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, for Haugesunds avis opplyst. Politiet opplyser om at de har en øvelse i Haugesund sentrum i dag. Den starter i dag tidlig klokka 8 og skal vare til klokka 1:30 i ettermiddag etter planen. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at det i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Kunstnerne Marianne Hansen og Unni Syvertsen har lenge drømt om

0: kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri Håp i Haugesund sentrum sammen med fire andre kunstnere i Haraldsgata 151. Galleriet drives i utgangspunktet på dugnad to ganger i uka, og Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i tre måneder ut mai. Men så synes vi det ble så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i tre måneder til i stedet for, forteller. Og det har vært en del å gjøre for politiet i helga. Vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Anna Østensvik Lu, forteller at de har hatt fem personer i arrest, noe som en del for å være i natt til mandag. Blant annet dukket tre menn opp igjen i Haugesund sentrum i natt, etter å ha blitt bortvist natt til 17. mai. De havna i arresten. To av de hadde begynt å slåss, og etter kom heller ikke pålegget om å forlate sentrum. Den ene har fått et forelegg på 19 500 kroner for å ikke ha etterkommet pålegg to dager på rad, forteller vaktsjefen. Og den tredje havna i bråk i sentrum en liten time senere, og ble jo tatt med i arresten. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
1: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: Og i morgen er det ventet sørlig bris, og om ettermiddagen så kan det komme opp i liten kuling på kysten. Skyer vær, regn og regnbøyer først på dagen, eller skyer delvis skyer oppholdsvær, og temperaturen i morgen kan komme opp i 14 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: og Lady Gaga og Bradley Cooper.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. God ettermiddag, jeg vil følge deg utover helt frem til klokken 6, og takk til Monica, så er jeg tilbake igjen i morgen fra 6:30. The Cure akkurat nå, godt og lekent 80-tallsminne, dette er Love Cats. Love Cats.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Ford-rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune, og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Der fikk du Beautiful Scar, og det er en av flere nye låter det, så Kristina Bjordal har ute for tida. Vi skal ha besøk av Tom Roger Odland med ettermiddag. Han skal ha konsert på torsdag på Vinbaren på Indre Kai, og det er regi av Haugesund Viseklubb, og da handler det om Dylan på nynorsk. Og der har jo Tom Roger lagt opp til et ganske bredt og stort repertoar av de låtene som han har gjendiktet tekstene til, og så videre. Tom Roger er gjest kvart over fire i dag, og så vet jeg at han har et nytt prosjekt med ny musikk på gang også, men jeg vet ikke helt når, og jeg vet ikke helt hvordan vi skal se hva vi kan få lokket ut av han rundt kvart over fire i ettermiddag. Den beste musikken hele veien, ta kontakt på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken. Og her er In Excess, og deretter noe minst like fint med Madrugada.

0: What's on your mind, Madrugada, og by my side in excess der. Vi skal om litt til litt sjelden musikk fra Detroit, fra Tamla Motown, spilt inn på 60-tallet, og en svær hit i England tidlig på 70-tallet, med et ukjent band som heter The Elgins, men det en av mine personlige Motown-favoritter om et lite øyeblikk.
1: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i kino 77. Eieadressa, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Vokalgruppe som kalte seg The Elgins, og til slutt skulle de få en svær hit, men ikke i USA, men i England i 1971 med Heaven Must Have Sent You, og den har levt godt den i såkalte Northern Soul-kretser i over 50 år nå. Kjekt å dra frem igjen. Helt ny musikk nå, og et litt spennende par, kan man si. Det er Ruth-Victoria Rømyr Ry, så nå har med seg Bernhoft på den helt nye låten. Dette er Cosmopolitan.

0: Brand New Day fra irske Coda Line og fra Skottland de la Mitri, før det med Always the Last to Know. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, eller på Messenger. Politiet har jo hatt øvelse i Haugesund sentrum i dag, startet klokka 8 i dag, og skulle være nå til klokka 1:30, så forhåpentligvis så er de ferdige med den nå. Operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt var at den forbindelse med øvelsen ble en del politi og utrykningskjøretøy i sentrum, men kanskje nå når klokka har passert 1:30, at de etter hvert trekker seg tilbake. Vi skal ha litt særdeles friske saker med The Weeknd om et øyeblikk.
1: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Take My Breath, The Weeknd. Den kan jo ta pusten fra noen enn hver. Spørs hvor aktivt du beveger deg til enda. Og Simply Red, If You Don't Know Me By Now, på 102. Som jeg nevnte tidligere, Tom Rogaard, gjest i ettermiddag. Han har Bob Dylan på nynorsk på programmet, da han inntar vinbaren på Indre Kai. Tvilig på han har spilt før, for den åpner i hvert fall som vinbar nå tidligere i år, og der er også Haugesund Viseklubb aktiv, så det er i regi av Viseklubben at Tom Roger er på plass, og det skjer altså da på torsdag 21. mai. Det skal vi komme tilbake til rundt 4:15, da Tom Roger Oudland er gjest. Akkurat nå hun kommer til Vikedal i vinter, ja, i sommer selvfølgelig. Det er Sunnebo, her er bygda.

0: Vedfyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no. De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to sikta etter dobbeltdrap i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, det får Haugesunds Avis opplyst. Politiet opplyser at de har hatt øvelse i sentrum i dag, startet i dag tidlig kl. 8 og skulle vare til ca. 1:30 i ettermiddag. Og operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt opplyser at i forbindelse med øvelsen blir en del politi- og utrykningskjøretøy i sentrum. Kunstnerne Marianne Hansen og Unni Syvertsen har lenge drømt om et kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri H i Haugesund sentrum sammen med 4 andre kunstnere. Det er i Haraldsgate 151. Galleriet drives i utgangspunktet på dugnad 2 ganger i uka. Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i 3 måneder ut mai, men så synes vi det ble så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i 3 måneder til i stedet for, forteller hun. Det har vært en del å gjøre for politiet i helga. Vaktsjef i Haugesund politistasjon, Anne Østevik Lu, forteller at de har hatt 5 personer i arrest, noe som er en del for å være natt til mandag. Blant annet dukket opp 3 menn igjen i Haugesund sentrum i natt.

0: etter blitt bortvist natt til 17. mai, og de havna i arresten. To av de hadde begynt å slåss, og etterkom heller ikke pålegget om å forlate sentrum. Den ene har fått et forelegg på 19.500 kroner for ikke etterkomme pålegg to dager på rad, sier vaktsjefen. Den tredje havna i bråk i sentrum en liten time senere, og ble tatt med i arresten. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap, ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og det venter sørøstlig bris, og i morgen ettermiddag kan det komme opp i liten kuling på kysten, i tillegg til utsatte fjellstrøk. Skyet vær med litt regn og regnbør først på dagen, eller skyet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen i morgen litt høyere, 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: dance for Drama Disco Queen. Det kan vi vel si, Sofie Ellis Baxter.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jep, jeg følger deg videre utover ettermiddagen, og vi skal ha besøk av Tom Rådland rundt 4:15. Han skal spille på den nye vinbaren på Indre Kai. Det er da en konsert i regi av Haugesund Viseklubb, og det skjer den 21. Det er førstkommende torsdag det, og da er det Bob Dylan på nynorsk, og det har jo han et rikholdig repertoar av, det er det. Så Tom Rådland presenterer da på torsdag, og det er vel ei lite uke til, når vi kommer til søndag den 24. Da er Bob Dylan nok 85 år. Ja. Jeg vet ikke hvor tett Tom Roger følger, men hvordan har Bob det? Det må vi huske å spørre han om når han er innom rundt 4:15 i ettermiddag, og vi skal ha et par Dylan Odland låter. Det må vi ha i ettermiddag, skal jeg si, hva vi hoste opp rundt 4:15 der. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, ser ikke ut så det er noe spesielt som er verdt å melde om akkurat i øyeblikket, i hvert fall så får vi nå satse på at det fortsetter videre, men det er altså opp i høyden muligheter for sludd, det er meldt liksom sånn så vidt over null temperatur, og da kan det komme litt ting som er litt litt kvitere enn kanskje trodde vi skulle få i mai. Vel, i alle fall, akkurat nå. Chris Holsten på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Summer of 69. Definitivt det. Det er Bryan Adams. Det er på 102. Og det var nostalgi den gangen da den kom i 1984-85. Det var sommeren 85. Det ble en gigant-hit for Bryan Adams det. Jeg kan ta med at NRK melder at det er Byfjordtunnelen. Det er jo da på sørsiden av Boknafjorden. Den djupeste og lengste av de inn mot Stavanger. Der blir det stengt i kortere stengning fra 18. mai, altså i kveld klokka 22, til 19. mai klokka 5 om morgenen. Statens vegvesen skal utføre inspeksjon og annet vedlikehold i Byfjordtunnelen på E39 i kveld og i natt. Og da blir det kortere perioder med stengninger for å teste sikkerhetsutstyret i tunnelen. Det kan være, derfor være noe lengre ventetid i kolonner som kjører gjennom tunnelen enn vanligt i forbindelse med arbeidene som pågår der, opplyser Lars Olve Hesjadal, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. Så bare en god tid hvis du natt i morgen eller sent i kveld fra 10 og utover skal krysse Byfjordtunnelen i Rennfast. Out of my head, First Aid Kit.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 3:05.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
4: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
5: på hjernen! Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
8: Autopluss, Haugesund og Sandøy.

Gi en god låt. Faktisk en stund siden vi har spilt Duran Duran, Ordinary World på 102. Og vi skal ha litt grann av sport. Og egentlig så er det ikke som det var så mye i forhold til 5. og hva blir det? 15. og 16. mai. Men vi vil jo kikke litt grann her, men det blir jo litt fotball. Og så er det jo, hvis du holder med noen av de engelske lagene nå, så biter du kanskje negler i kveld og i morgen. Vi skal se litt på det og med etter Sam Fender og Olivia Dean.

0: til VM, og Norge får gjøre et kraftig løft på den nye landslagsrankingen som heter PLE med store bokstaver, utviklet av Nate Silver og Joseph George i forkant av fotball-VM 2026. Og Norge klatrer fra 74. til 9. plass. Spania, Argentina, England, Frankrike, Brasil, Portugal, Tyskland og Nederland er foran. Og Norges VM-motstander Senegal er oppe på 11. plass. I fjor var det nummer 99. Og Pelé-modellen, den skiller seg fra FIFAs offisielle ranking ved at den ikke bare ser på resultater, men også på forsøket å beregne hvor god landslagene faktisk er akkurat nå. Og det gjør at Norge kommer langt bedre ut enn på den tradisjonelle FIFA-rankingen, der vi er 35, nei, unnskyld, nummer 31. Nå er vi altså nummer 9 på Pelé-rankingen. Og en viktig forklaring er Erling Braut Haaland, for i presentasjonen av modellen trekkes Norge fram som et eksempel på et lag som får drahjelp av høy spillerverdi og stjernetalent. Haaland gjør også at Norge vurderes som mer angrepsorientert enn laget ellers ville vært. Så melder Athletic at Lamine Yamal mister trolig Spaniens sin åpningskamp i VM. Nettstedet skriver at kantspilleren holder på å hente seg inn etter hamstringsskade, men at Spaniens første kamp i gruppespillet mot Kapp Verde 15. juni antakelig kommer for fort. Det er også tvil om han blir klar til kampen mot Saudi-Arabia 21. juni. Uruguay-kampen 26. juni, der er det mer sannsynlig at stjernespilleren fra Spania vil nå bli klar, for å si det sånt. Ellers så er det ikke så veldig mye aktuelt når det gjelder lokal fotball. Etter 1-1 mot Åsane så har Endreide en jobb å gjøre videre med FKH. Umodent, mente han, at laget spilte i perioder av kampen som gjorde at de ikke vant den. Så får vi ellers se frem til de neste kampene. I England, i Premier League, så er det jo kamper som kan bli helt avgjørende i dag og i morgen. I kveld Arsenal mot Burnley, som allerede har rykt ned. Arsenal må vinne den for å øke avstanden til Manchester City, så spiller sin hengekamp borte mot et Europa League-jagende Bournemouth i morgen. Det kan bli tøft nok. Og så er det London derby i morgen. Det er Chelsea mot Tottenham. Tottenham tar de poeng der, så er de i praksis, hvertfall hvis de vinner, men også uavgjort vil etter all sannsynlighet gjøre at Tottenham berger plassen da i ligaen, mens et annet London-lag, West Ham, rykker ned. De tapte jo 1-3 i går borte mot Newcastle.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bil här.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, Tribus og Ruls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: og I was a king for det Strømstad Fregersen og hun Annelise Frøkedal fra Etnes sentrale der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Det er ikke verst å dra frem denne. Her en klassiker fra Elton John, Philadelphia Freedom på 102. Og det er faktisk en hyllest til et tennislag. Så verdens nummer 1 for damer på 70-tallet, Billie Jean King, spilte for.

0: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere I butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest I mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten I mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space I Spannaveien for en uforglemmelig kjøropplevelse.

0: forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 17. mai-feiringen til ansatte i Haugaland brann og redning ble ikke nødvendigvis akkurat som forventet. I går ringte alarmen, og da er det ikke snakk om å skifte fra Finstasen, da rykken ut i DNA på seg. Lapskausen står igjen på bordet, isen smelter, og igjen står familiene og lurer på hva det var denne gangen. Sånn innleder Ona Valland sitt innlegg på Haugaland brann og redningssiden på Facebook. 17. mai var det lyngbrann på Vea. Det gikk bra denne gangen, og brannen var slukket før han fikk spredt seg til boliger i området. Og igjen står våre mannskaper med skjorte og slips under brandklærne, skriver han. Valland takker videre for innsatsen til alle som bidro til at det gikk bra og denne gangen, og ikke minst en takk til koner og menn med barn som plutselig måtte klare seg uten sin kjære i dag. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to sikta etter dobbeltdrap i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, får Haugesunds Avis opplyst. Kunstnerne Marianne Hansen og Inni Syvertsen har lenge drømt om et kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri H i Haugesund sentrum sammen med 4 andre kunstnere i Haraldsgata.

0: 151. Galleriet drives i utgangspunktet på dugnad 2 ganger i uka. Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i 3 måneder ut mai, men så synes vi det ble så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i 3 måneder til i stedet for, forteller hun. Så har det vært en del å gjøre for politiet i helga. Vaktsjef ved Haugesund politistasjon, Anna Østensvik Lu, forteller at de har hatt 5 personer i arrest, noe som er en del for å være i natt til mandag. Blant annet tok jeg 3 menn opp igjen i Haugesund sentrum i natt etter å ha blitt bortvist natt til 17. mai, og de havna i arresten, og 2 av de hadde begynt å slåss, og etter kom heller ikke pålegget om å forlate sentrum. Den ene hadde fått forelegg på 19 500 kroner for ikke etter å komme pålegg 2 dager på rad, sier vaktsjefen. Den tredje havna i bråk i sentrum en liten time senere og ble tatt med i arresten. Det var nyheter presentert av Egil Hauland.
1: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. 2 svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot 2 barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen i Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med 2 kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet sørøstlig bris, og midtermiddagen kan det komme opp i liten kuling i utsatte steder, skya, litt regn og regnbøyer først på dagen, eller skya eller delvis skya oppholdsvær, og temperatur i morgen 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Ja, vi er på jobb igjen og sitter i bilkø på denne tida, men det ser forløpig greit nok ut i trafikken. For satser på at det fortsetter sånt. Vi skal ha besøk av Tom Roger Odland om en time. Han er klar for vinbar med Bob Dylan på Nynorsk i regi av Haugesund Viseklubb. Han skal på den nye vinmåren på Indre Kai på torsdag. Mer om det om rundt kvart over fire. Her er et band som skal litt på forskjellige plasser nå i sommer på Vestlandet. Og de er herfra, heter Vestaramp, og dette er deres nye en ekte Don Juan.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
4: Catering-spesialisten inviterer til gratis pinsefestival på kajen i Førde 24. og 25. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Vil du være med meg hjem i natt? Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
6: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Quarterflash der på 102. I morgen, da er det en ny episode i serien Lista Hima. Det er Monica sin store serie om lokal musikk gjennom flere tider. Og hun har faktisk vært der ganske lenge. Først en periode da hun var i tenårene, så hadde hun en lang periode med stopp. Og så har hun de siste 10 årene vært skikkelig aktiv igjen. Kine Nesheim snakker vi om. Hun er gjest i Lista Hima i morgen rett etter nyhetene 12:00.
1: Da var det jo en sånn tanke om at jeg skulle jobbe med musikk eller ha noe karriere eller være noe artist eller sånt. Så jeg skrev jo på en måte helt ærlig musikk i stedet for dagbok på en måte.
2: Det ble både lokal og nasjonal oppmerksomhet rundt nå. Da gikk det topps i talentlokalen på NRK i 2003. 7 år senere var debutalbumet klart. Da sa hun stopp og tok steget vekk fra musikken. Det var først i 2020 debutalbumet kom. Denne uka i Lista Hima på Radio 102 hører du Kine Nesheim.
1: Plata var jo egentlig ganske sånn, ja, den var jo klar med på en måte cover og strekkode, og så var jo det resultatet av de 7 siste årene egentlig. Og så var det jo kanskje begynt å skje noe i Mego som gjorde at det, er det den plata jeg vil slippe da? Er det dette jeg vil stå for? Høres det ut sånn som jeg vil det skal høres ut? En annen ting er jo at det er du som må stå for det.
2: Hva var det som gjorde at du kom tilbake til musikken?
1: Nei, jeg tror det var et behov for å skrive, mest av alt. Jeg tror det handler om å teste ut det og liksom drive litt med musikken og se hvordan det kjentes ut. Og så må jeg, for du har jo aldri noe kontroll på hvordan folk tar imot eller ikke uansett. Så det må jo bli noe som jeg liker og som jeg står for, og som jeg kanskje kan treffe noe en plass hos folk. Og så, ja, jeg tror ikke jeg tenkte så mye på at folk skulle på en måte bry seg om jeg hadde vært vekk eller ikke. Nei.

0: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: La oss ta den sangen der, titelsporet fra foreløpig siste albumet til Kine Nesheim fra 2023. Dette er Flyte. Hun er min gjest i Lista Hima i morgen klokka 12 på 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30 på 3:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Ellevill Musikkfestival på Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni. Fredag kommer Madeleine, Captain Kane og Gunslingers. Og lørdag smeller vi til med Vestaramp, Sleiken, Kuseloftet og Tix. Sjekk ut tikkio.com for billetter og busstransport.
5: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.

0: skotske bandet Texas, ledet av Charlene Spiteri, så både vokalist og låtskriver, og en sværhet sommeren 1999. Dette var Summer Sun, så får vi se hvor mye sol det blir videre utover og sånt, eller vi skal fortsette med høst hele året. Kom om litt.
1: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
2: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
3: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sunday.
6: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

lunsjtid av året. Rossmann, han jo i Skudde, Neshavn, på Skuddefestivalen. Men før det så er han også på den spesielle jubelkonserten i forbindelse med Skuddenes og Sparebank sin, sitt 150-årsjubileum, og det er 30. mai, lørdag om nesten to uker. Og der er det litt sånn spesielt når det gjelder billetter. Tror ikke de bare kan gå og kjøpes. Astrid S, Skår og Rossmann er der i Kopervik, og du kan vinne billetter i din morgen på Radio 102. Ikke hver morgen, men du hører på hver morgen, og da får du i hvert fall sjansen til å vinne noe der. Skal vi roe oss litt ned? Vi gjør det. Ha denne nydelige med Crowded House.

0: Now Don't Dream It's Over, det er det definitivt ikke. Uka så vidt begynte med mye kjekt å se frem til der. Blant annet så skal vi ha besøk av Tom Roger Odland om en liten halvtime rundt kvart over fire. Han tar Bob Dylan-arsenalet sitt av låter til vinbaren på Indre Kai. Det skjer på torsdag. Mer om det om en liten halvtime.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Det er Taylor Swift og hennes Opalite.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Sandra Lerche og amerikanske Felicia. Så du fikk der Douglas og låten Special Needs.
1: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 17. mai-feiringen til ansatte i Haugaland brann og redning ble ikke nødvendigvis akkurat som ventet. I går ringte alarmen, og da er det ikke snakk om å skifte fra finstasen, men da rykken ut ideen har på seg. Lapskausen står igjen på bordet, isen smelter, og igjen står familien og lurer på hva det var denne gangen. Sånn innleder Ona Vallan sitt innlegg på Haugaland brann- og redningssider på Facebook. 17. mai var det lyngbrann på Vea, og det gikk bra denne gangen, og brannen var slukket før han fikk spredt seg til boliger i området. Og igjen står våre mannskaper med skjorter og slips under brannklærne, skriver han. Vallan takker videre for innsatsen til alle som bidro til at det gikk bra og denne gangen. Og ikke minst takk til koner og menn med barn som plutselig måtte klare seg uten sin kjære i dag. I dag er det nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to sikta etter dobbeltdrapet i Kopervik 21. mars. Politiet ber om 4-9 uker i varetekt for begge, får Haugesunds avis opplyst. Kunstnerne Marianne Hansen og Unni Sivertsen har lenge drømt om et kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri H i Haugesund sentrum, sammen med 4 andre kunstnere i Haraldsgate 151. I galleriet drives i utgangspunktet på dugnad 2 ganger i uka. Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i 3 måneder ut mai. Men så synes vi at det ble så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i 3 måneder til, i stedet for, forteller hun. Det har vært en del å gjøre for politiet i helga. Vaktsjef for Haugesund politistasjon, Anna Østensvik Lu, forteller at de har hatt 5 personer i arrest, noe som er en del for å være i natt til mandag. Blant annet dukket 3 menn opp igjen.

0: i Haugesund sentrum i natt etter å ha blitt bortvist natt til 17. mai, og de havnet i arresten. To av de hadde begynt å slåss, og etterkom heller ikke pålegget om å forlate sentrum. Den ene har fått et forelegg på 19.500 kroner for ikke å etterkomme pålegg de to dagene på rad, sier vaktsjefen. Den tredje havnet i bråk i sentrum en liten time senere og ble tatt med i arresten. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som er bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet, skal vi se her, hvis vi har fått det rett her. Der kommer han, lyden som skal være der. Sørøstlig bris opp i liten kuling, både utsatte fjellstrøk og på kysten i morgen. Og så skyer vær med litt regn og regnbøyer først på dagen, eller skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Og temperaturen i morgen kan komme opp i 14 grader.
4: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
5: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Middagsrush med Egil.

0: come over. Ja, kom over. Låner jeg dette meg utover. Dette var Dagny på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, jeg følger jo et par timer til, og så er det Tom Agnar utover. Skal vi se her, ser ikke ut som jeg har, det er noen store ting i trafikken i øyeblikket, så da synes vi jo det er greit selvfølgelig når det gjelder flyene utover ettermiddagen, så og kvelden, så er det ikke så mange av deg. Gate closed, er det på Sask, og nå klokka 16, 17.50 Norwegian til Oslo, og 18.50 videre til Bergen, det er resten av programmet der. Tom Rogaard-Land, han har sitt Dylan-program med seg, han har rikholdig mengde låter, så han har gjendiktet til nynorsk, og i regi av Haugesund Viseklubb, så spiller han på Wine, eller ikke Winehouse, det heter det før, Vinbaren på Indre Kai, der så Winehouse var tidligere. Og det skjer på torsdag den 21. mai, og da er bare 3 dager i forkant av Bob Dylans 85-årsdag. Vi skal prate med Tom Roger om litt etter ny musikk med Packers.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen-tribute. Billetterne fyker nå ut på Tikkio.

0: veien igjen, og nå er det Bob Dylan på nynorsk. Er dette noe du tar til Haugesund som en del av en turné, eller er det mer en sånn engangskonsert?
1: Ja, altså det er en miniturné på en vecka. Jeg avslutter denne vecka på Røverstaden i Oslo. Og så tenkte jeg at jeg tror faktisk det 10 år siden jeg har gjort rene Dylan-konserter, og Dylan fyller 85 år på søndag, så da tenkte jeg at nå eller aldri.
0: Ja. Så, ja. Ja. Hvordan lever du med Dylan nå?
1: Jeg vil vel si at jeg lever bedre med han nå enn jeg gjorde for 28 år siden, for at han har jo vært et tveegget sverd, kan du si. Altså, han har jo vært, det er jo, de to Dylan-platene har jo hjulpet meg i karrieren, men jeg føler vel også at de har distrahert en del lytterer. For jeg, altså det som jeg gjør mest, det er å skrive egne låter, og det har jeg alltid gjort. Og de to Dylan-prosjektene var jo nesten sånn ferieprosjekter sånn tidsmessig, men selvsagt, altså han er jo stor, det er jo derfor jeg gjorde det, men de har jo fått veldig masse oppmerksomhet i forhold til min tid investert i det.
0: Ja, og det som jeg også legger merke til det, at hele veien så er du fjellstøtt respektert for å ha gjort det.
1: Ja, heldigvis. Det gikk jo helt motsatt av det jeg så for meg. Jeg forberedte meg jo på slakt når jeg gjorde den første Dylan-plata for 17 år siden. Så, nei, det er kjekt, men det, ja, det er jo gjort med kjærlighet til stoffet og respekt for stoffet. Det tror jeg vel at det sive gjennom.
0: I hvor stor grad har folk på en måte kommet til deg nå via Dylan-stoffet?
1: Jo, jeg tror mange har altså, det var flere før. Jeg føler vel at de siste årene så er det mine egne låter som nesten treffer, henter inn flest folk, og så oppdager de, og ja, du har gjort Dylan også. Mens de første 10 årene av karrieren min, så var det jo motsatt, det var det Dylan-stoffet som bante vei, og så var det jo på en måte en topp, kanskje med det norske teateret sin forestilling i 2020.
0: Tida går fort, altså.
1: Det er, absolutt, ja.
0: det er en pandemisiden, for å si det sånn, og vel, så det. Nemlig. Definitivt. Og neste år, så er det jo 20 år siden du ga ut ditt første album av The Embraced, det eneste på engelsk. Så du, ja, de 20 årene, og vel så det, ja. Så du har vært profesjonell, rett og slett, som låtskriver og artist,
1: ja.
0: Og tok hoppet i voksen alder. Nå har du passert i 60 også, og vel så det, og hvordan ser du veien videre?
1: Nei, jeg tenker vel egentlig bare fortsette med det jeg holder på med, og jeg føler jo veldig sterkt, jeg føler jo at det som jeg gjør best, det tror jeg er å skrive låter, så skrive sanger med tekst og melodi, og det sier jeg jo litt for at nå var det mye fokus på tekstene i fjor, og alltid noen som sier jeg skal skrive en bok, og av og til sier jeg ja, og av og til sier jeg våger ikke, men ja, altså det som jeg vet jeg kan, for å si det sånn, det, og som jeg vet at jeg har lyst til å gjøre, det å fortsette å skrive låter som jeg håper treffer både publikum og andre artister.
0: Har du oversatt din siste Dylan-låt?
1: Nei, det tror jeg ikke, for jeg synes det er kjekt, og jeg gjorde faktisk noen i Sør-Afrika i vinter, men det er noe med det å finne et nytt godt Dylan-prosjekt har jeg ikke funnet enda, for å si det sånt, og jeg har lyst til at det neste eventuelt, hvis det blir flere, skal være noe mer enn enda en Dylan-plate, men kanskje noe som vi har sett fokus med en eller annen interessant vinkling.
0: Ja, og nå følger han altså 85, hva tilstand er han i?
1: Jeg tror han er spreka, han turnerer jo fortsatt, spilte i USA mye i fjor høst og i vinter. Ikke hørt om Europa-planer, men jeg håper det kommer. Jeg har lyst til å få han med meg i alle fall en gang til. Fjord turnerte han jo sammen med Willie Nelson, som jeg tror var 92 år på den tiden, så da er det jo håp for oss som så vidt har begynt på 60-tallet.
0: Ja, du er ikke fremmed for å holde på lenger enn norsk pensjonsalder, for å si det sant?
1: Nei, det tror jeg blir tungt, for at det er rett og slett veldig kjekt å stå på en scene og dele musikk med publikum, så det sitter langt inne.
0: Ja, vi skal gå inn på Blond i Blond albumet med å hente frem en av de mest kjente sangene derfra, sånn som du gjorde den, Nett som er kvinne. Jeg tipper den kom også på torsdag på Vinbaren.
1: Ja, det gjør han.

0: Nett som en kvinne, Tom Ågodland fra Blondt i Blondt, albumet fra 2016 er det vel. Vi skal tilbake igjen til Tom Åge om litt for Dylan nå, men til høsten så blir det noe helt nytt. Følg med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:03.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival er i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. Ford Rekord, tre busser rulls, Slugmåkerne og Glory Days med Bruce Springsteen Tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
5: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
6: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
7: Autopluss, Haugesund og Sunday.
8: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Oddland har noen konserter denne uka her i regionen, så får han sjansen til å besøke Hinplassen igjen. Du har fortsatt huset i Vikebygd.
1: Ja da, jeg bor i mor min sitt gamle hus når jeg er på Vestlandet, og det er, ja, det er største. Det er fint å, ja, fint å kjenne på de følelsene ifra barndommen og alt det der, og ja, treffe kjentfolk i butikken og slå av en småprat. Det får jeg jo ikke gjort i Nittedal, det må jeg jo si.
0: Så hvordan er det å komme hjem nå da? Hvis du tenker det som hjem, altså Vikebygd, der du vokste opp?
1: Ja, altså jeg merker at jeg får fred i sjela på en spesiell måte når jeg ser fjorden og fjellet. Så det tror jeg ikke går vekk, eller i alle fall i meg så sitter det veldig djupt, merker jeg. Og så, ja, og aller mest altså folk, naboer og av alle aldrer. Altså det er en verdi som jeg setter stor pris på.
0: Ja, og Eirun, kona di, hun er jo med denne gangen her.
1: Det er jo, ja, Eirun kom til landet for en veke siden, ja, 2 måneder i Sør-Afrika på nytt prosjekt, men jeg håper jeg får henne mest mulig av sommeren, og så blir det jo mer arbeid i Sør-Afrika på henne på et tidspunkt.
0: Mm, for hun er lege og forsker omtrent.
1: Ja, stemmer.
0: Mm. Ja. Og de konsertene du har denne uka, det er ikke bare på Vinbaren?
1: Nei, i morgen kveld skal jeg til Stavanger Tinnfabrikk og gjøre en liten konsert der. Og fredag skal jeg til Mandal, og søndag, altså selveste Bob Dylan sin 85-årsdag, skal jeg til Røverstaden i Oslo, som er gamle Klubb 7. I lag med andre artister, blant annet Kåre Wirud, som er en av de første som sång som Dylan i utstrekning, altså i Jan-Erik Vold sine gjendekninger på 70-tallet.
0: Og så er det konserter også den 24., 25. og 26. September, og da er det helt nye sanger omtrent som ingen har hørt før.
1: Det er det, ja, det er faktisk alt. Sanger som aldri har vært framført, og mange av de er helt nyskrevne, og det blir med et akustisk ensemble som jeg gleder meg veldig til å stå på scenen i lag med. Egentlig tilfeldig, for jeg har bare velgt ut musikere som jeg liker å spille i lag med og liker uttrykket til, men det er nesten bare rogalendinger eller nesten bare vestlendinger, i tillegg til Bjørn Holm på bass.
0: Ja, det, han fra Bjørn Eidsvåg sitt band.
1: Stemmer, ja, ja. Det er blant annet.
0: Ja, hvem har du med deg på de forskjellige konsertene der?
1: Ja, vi blir 8 på scenen, så det er så mange at jeg må tenke. Men Annelise Frøkedal fra Etne blir med på vokal, gitar og andre instrumenter hun måtte velge seg. Kjetil Stensnes fra Haugesund blir med på gitar og skal også produsere plater. Nils Økland blir med på haringfela og fiolin. Olav Krister Rossebø ifra Tysvær eller kanskje Haugesund blir med på stort sett mandolin, men han er jo også en veldig dyktig felespiller. Nå må jeg tenke Paul Hausken ifra Rennesøy, kjent ifra In the Country og har spilt med en haug med norske artister, som har flyttet tilbake til Rennesøy, blir med på perkusjon og slagverk. Og Sigbjørn Apeland, opprinnelig fra Sveio, blir med på harmonium eller trøorgel.
0: Ja, og hva vil du si om de låtene som du har skrevet, så du da velger å spille inn live?
1: Ja, for første gang egentlig så begynte jeg med å velge litt stilart, for at på godt og vondt så har jeg ofte merket at platene mine har hatt ganske bredt uttrykk. Det har vært rene popsanger, så har det vært noen ganske rocka låter, så har det vært noen viser. Så denne gangen har jeg egentlig gått inn for å skrive låter som passer inn i roots eller americana eller, ja, moderne folkemusikktradisjonen. Og det synes jeg egentlig var bra for skriveprosessen. Og jeg har også en god magefølelse på at det vil gi en helhetlig plate, og musikerne er selvsagt også velt ut med det bakhovet, så jeg tror noen får ja, Hardingfela og Trø Orgel og Annelise Frøkedal sin vokal på dette her, så ja, jeg tror det blir velklingende kvelder.
0: Men hvor mye tenkte du på at dette faktisk skal fanges live, og sånn skal det ut?
1: Ja, det har jeg ikke tenkt spesielt mye på, for det er egentlig sånt. Altså, jeg skriver jo med gitaren i fanget, så nesten alt jeg skriver fungerer med en mann og en gitar, og hvis det blir enda flere, så er det bare kjekt. Så akkurat det har jeg ikke, ja, det er på plass, men jeg har ikke tenkt så mye på det.
0: Tre konserter, er det sånn da at du plukker det beste opptaket fra hver?
1: Ja, jeg tror ja, det blir så enkelt så det, og hvis det blir en knallkveld i Tysværtuna, så blir det det.
0: Ja, riktig. Ja. Men det kan bli hultet til bulter vel akkurat der, for det er låt for låt.
1: Ja, ja da, det blir låt for låt, og ja, altså, erfaringsmessig så er det jo alltid, det er alltid forskjellige låter som er liksom innertider på hver konsert, i alle fall hele min erfaring, så jeg vil jo tro at plater vil være ifra alle de tre plassene.
0: Ja, og ta de tre nå i rekkefølge.
1: Ja, det er Stavangeren i Stavanger torsdag 24. Og så er det Tysværtunet i Aksdal fredag 25. september. Og så er det Lille Ole Bull i Bergen lørdagen 27.
0: Ja, 26.
1: Korrekt.
0: Ja, 26. september, da kommer de konsertene. Men hva tid kommer plata ut da?
1: Den kom ut tidlig i 2027, ikke helt landet på, men den kom ut i februar eller tidlig i mars, og konsertene begynner i mars.
0: Ja, og så er det konsert nå altså, det er på Vinbaren, Indre Kai, torsdag klokka.
1: Jeg tror det er klokka 8, folk får sjekke på Facebook og liknande.
0: I regi av Haugesund Viseklubb. Da må du ha en fin uke her, Vest.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og her skal vi vikle oss inn i blått i live-versjonen fra det som er i live-albumet da, i Oslo konserthus tilbake i 2019, eller ja, det var vel der til da plata kom ut i hvert fall.

nå på et vis. Alle de som jeg kjenner før, de er borte nå som en dis. Noen er professorer, noen skjer med kniv. Vet

0: Hardanger står nå i full blomstring. Har du ikke opplevd årets vakreste eventyr? Da anbefaler vi på det sterkeste at du tar turen. Ærverdige uten hotell har ledige historiske rom i ukedagene, midt i hjertet av blomstringen. Bestill på utenhotell.no. Vi garanterer deg en unik opplevelse.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Har du noen gang vært i en butikk og vært helt innstillt på at du skal handle? Men så ender du opp med å ikke kjøpe noe allikevel. Det kan handle om selgerens evne til å framstå både varm og kompetent, eller sjef og kompis. Og det er noe av det jeg skal snakke om på salgsdagen i Haugesund 4. juni. Jeg skal snakke om betydningen av førsteinntrykk, framtoning og historiefortelling. Du skal få en del konkrete verktøy og tid til å reflektere og diskutere. Så jeg gleder meg veldig til å se deg. 4. juni. Vi ses!
5: Mer info nforeningen.no.
6: Haugesund Dekkhotell og MPS Bilskade søker nå koordinator. Ønsker du en aktiv og variert hverdag med kunden i fokus? Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.

0: Wonder Child.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Svenske Christian Vals var det, og akkurat nå, noe godt og eldgammelt for å si det sånn, men låter friskt. Marvin Gaye.

0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Karmøy kommune rustet opp innsatsen mot utenforskap og rus, og nå tar kommunen grep gjennom en treårig prosjektstilling finansiert av tilskudd fra Bufdir. Ole Sørensen er mannen som har fått oppgaven med å være losen i dette urolige farvannet. Sørensen skal ikke først og fremst sitte bak en kontorpult. Rollen er oppsøkende og relasjonsbasert, melder Karmøy Nytt. Han skal møte ungdommene på deres egne arenaer, både i skoletid og i fritida, opplyser Karmøy kommune. Relasjon er nøkkelen for veldig gode samtaler og et godt endringsarbeid. Derfor er det helt nødvendig at en klarer å skape tillit hos ungdommen, sier Sørensen. Han bringer med seg nesten 25 års erfaring fra arbeid med ungdom, rus og psykisk helse, og i tillegg bruker han sine egne livserfaringer som verktøy i jobben. Det skriver altså Karmøy Nytt i dag. 17. mai-feiringen til ansatte i Haugaland brann og redning ble ikke nødvendigvis akkurat som ventet. I går ringte alarmen. Da er det ikke snakk om å skifte fra finstasen. Da rykker den ut i det en har på seg. Lapskausen står igjen på bordet, isen smelter, og igjen står familien og lurer på hva det var denne gangen. Sånn innleder Ona Valland sitt innlegg på Haugaland brann og redning siden på Facebook. 17. mai var det lyngbrann på Vea. Det gikk bra denne gangen, og brannen var slukket før den fikk spredt seg til boliger i området. Igjen står våre mannskaper med skjorter og slips under brannklærne, skriver han. Valland takker videre for innsatsen til alle som bidro til at det gikk bra også denne gangen. Og ikke minst en takk til koner og menn med barn som plutselig måtte klare seg uten sin kjære i dag. I dag har det vært nytt rettsmøte i forbindelse med varetektsfengslingen av de to sikta etter dobbeltdrap i Kopervik. 21. mars politiet ber om 4 nye uker i varetekt for begge, for Haugesunds Avis opplyst. Kunstnerne Marianne Hansen og Unni Syvertsen har lenge drømt om et kunstgalleri. Nå har de åpnet Galleri H i Haugesund sentrum sammen med 4 andre kunstnere i Haraldsgate 151. Galleriet drives i utgangspunktet på dugnad 2 ganger i uka. Hansen forteller at den opprinnelige planen var en pop-up-butikk i 3 måneder ut mai. Men så synes vi det ble

0: Så kjekt at vi har bestemt oss for å være her i 3 måneder til, i stedet for, forteller hun. Og det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. 2 svenske menn er utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene er tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann er siktet for overgrep mot 2 barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen er i arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Varevei 18 på Nordheim.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen det venter sørøstlig bris skal komme opp i liten kuling på kysten med utsatte steder. Skyer med litt regn og regnbøger først på dagen, eller skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Og temperaturen i morgen kan komme opp i 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: The Greatest, Kendrick Lamar, en sånn Grammy-grossist i USA, hadde med seg Sia der på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det er ganske vått og surt. Sånn sett så må vi jo se om vi var heldige med været. I går jeg så bilder fra Bergen der 17. mai regnet. De vant med det. Vi har jo ikke lyst til at det skal være det. Jeg var selv hjemme i Skudeneshavn, og der var det jo mer sol enn vi hadde regnet med, og ganske så fint på nasjonaldagen. Håper den har gått greit for deg også, og så er vi i gang med uka igjen nå, og så er det pinse, så det er jo en annen pinsedag også, som blir ekstra lang helg når den tid kommer. Akkurat nå. Dette er Firewood Island og Our Atlantic Roots, Sky We Know.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer det mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen, og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
2: Mer info, nforeningen.no.
3: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: flott. Det er Oasis på 102.
1: Sporten presenteres av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Lamin Yamal mister trolig Spania sin første kamp i fotball-VM. Det er Melody Athletic. Nettstedet, de skriver at kantspilleren holder på å hente seg inn etter en hamstringsskade, men at Spanias første kamp i gruppespillet mot Kapp Verde 15. juni sannsynligvis kommer for fort på. Og det er også tvil om han blir klar til kampen mot Saudi-Arabia 21. juni. Uruguay-kampen 26. juni er det derimot mer sannsynlig at han vil rekke. Barcelona-spiller Fermín López måtte byttes ut i pausen av søndagens kamp mot Real Betis, og mandag bekreftet klubben at midtbanespilleren har brukket bein i foten. Han må opereres, ifølge aviser Mundo Deportivo ventes han å være ute i minst 2 måneder, og det betyr at Barcelonas midtbanespiller ligger an til å vinne sommerens VM. Og for å gjøre Norge et kraftig løft i den nye landslagsrankingen Pelé, utviklet av Nate Silver og Josef George i forkant av fotball-VM i 2026. Det er altså Norge som klatrer opp fra 74. til 9. plass. Spania, Argentina, England, Frankrike, Brasil, Portugal, Tyskland og Nederland er foran oss på den. Og det kan si at Pelé-modellen skiller seg fra FIFAs offisielle ranking med at den ikke bare ser på resultater, men også forsøk å beregne hvor god landslagene faktisk er akkurat nå. Og dermed kommer Norge opp fra 31. til en 9. plass, altså. Og en viktig forklaring er Erling Braut Haaland. I prestasjonen av modellen trekkes Norge frem som et eksempel på et lag som får drahjelp av høy spillerverdi, og et stjernetalent til Haaland gjør også at Norge vurderes som en mer angrepsorientert enn laget ellers ville vært. Og Haaland lagte jo den assist-passningen som gjorde at Manchester City slo Chelsea 1-0 og ble cupmestere på lørdag. I kveld gjør Arsenal et nærmere hopp for å bli vinner i Premier League. De møter Burnley som allerede har rykt ned. I morgen tar Bournemouth mot Manchester City og Chelsea mot Tottenham. Og det er jo kamper som kan avgjøre en del i topp og bånd.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Av deg altså, Josephine, kom ut det første året, så Radio 102 var på lufta 1985, og fra albumet The Shamrock Diaries. Til Magnar er på plass igjen i radioen din fra klokka 6, maks musikk utover en våt 18. mai.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Reiseteam gir deg to store mesterskap som garanterer spenning fra start til slutt. Håndball-EM i Katowice og VM i skiskyting i Estland. To turer, en garanti. Rå stemning, de beste billetterne og en opplevelse som gir deg minner for livet. Sikre deg plass, billetterne går unna. Se reiseteam.no for mer informasjon.
4: Har du boss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
4: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Det er frisk sang fortsatt det fra det nye Romantic albumet, og det er altså da Bruno Mars på 102. Skal vi ha en liten klassiker, vi går tilbake til våren 1977. Peter Gabriel hadde forlatt Genesis, hva ble det, halvannet år før eller noe sånt, og så kom han med sitt første album, første av flere, minst fire, så bare heter Peter Gabriel, og Salisbury Hill ble den store solo-gjennombruddslåten for han.

Peter Gabriel på 102 og var Salisbury Hill der. Litt om vi skal ta en liten titt på morgendagen. Det kan vi jo gjøre, men jeg litt ikke 100% sikker på det om det intervjuet jeg har planlagt skjer, så jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier der. Men i din morgen i morgen, Svein Aase, snakker de med mellom 8 og 9. Det er en del ting som skjer, så mannen som er bydrifter står for, så han lanserer nå. Så Svein Aase snakker de med i morgen, Monica og Tom Agner. Tom Walker, Just You and I. Let's get

0: Lerkedal Roots Music Festival 16.–18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hjemmafix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Little Big Town på 102 og Better Man.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. En alvorlig sak, så Haugesunds aviser har slått opp fra NTB. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer russen. Feil bruk av laser kan føre til alvorlige øyeskader, og i verste fall varig synstap eller blindhet. Advarselen kom etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øya av en laser på et russetreff natt til 17. mai. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av laser etter lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger. Uten dette kan konsekvensene bli alvorlige, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA i en pressemelding. Og russen har mistet skarpsynet, men sidesynet fungerer fortsatt. Han regnes derfor som blind, forteller overlege Espen Ringvold til NRK. Øyenlegen frykter at laseren fortsatt er i bruk, og derfor kan skade flere.

0: fra Sheffield, ABC og The Look of Love, storsaker der tilbake fra 1982.
1: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa fra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: Du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A. Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Når det gjelder Slavko Tripic, så er den store snakkesen. Han heier jo i Eliteserien med 12 målgivende på 9 kamper. Lars Bohinen og Mini Jakobsen følger VG, mener han bør tas ut til VM. Vikingtrener Morten Jensen mener Tripic er i sitt livsform. Ekspertene er uenige om han vil bli valgt av landslagssjef Ståle Solbakken. Det uttaket, det skjer på torsdag. Og spørsmålet om Solbakken overrasker med å ta han ut. Det kan du se mer om på VG nå, og kanskje andre plasser, når det gjelder det som diskuteres av den norske VM-troppen. Torsdag får vi svaret. Siste fra meg i det

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt

0: tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

Burning Bridges ifra Sigrim, først ut I denne utgaven av Max Musikk på 102, der Tom Arne Thorsen følger utover en mandagskveld. Bachelor Girl, det en australsk duo. Dette her Buses and Trains.

0: Fredag 29. mai er det duka for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
1: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
0: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg som elsker sjømat og god stemning.
1: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hjemmefix har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Rabo var det, og en låt som blir tungt rotert på 102 disse dager. Dette var Without Me. Vi skal tilbake igjen til tappen av 70-tallet. Havars

1978. Modern Woman og Tavares på 102. Foo Fighters, vi tar med oss litt rock'n'roll ifra denne gjengen med tilbake i 2008. Long Road to Ruin.

mens vi inne på litt fin rock'n'roll, så skal vi ikke helt slippe den tråden vi skal til en skikkelig rockedama, Lita Ford, som du kanskje husker fra bandet The Runaways, som hun spilte med gitar i, der Joan Jett var en av jentene som var med, og som fikk jo seg en diger hit tilbake på tampen av 80-tallet, med når hun sang duett sammen med Ozzy Osbourne I låten Close My Eyes Forever. Men vi skal tilbake igjen til en låt som vi ga I 88. Dette nemlig hennes Kiss Me Deadly.

Rita Ford altså, og hennes Kiss Me Deadly Rita Ford, som fremdeles aktive sering på sosiale medier, fremdeles ute og gjør konserter. Nå skal vi til Beyoncé og Naughty Boy, en låt som heter Runnin' Loose It All, og så det et gjenhør med Mr. Robbie Williams på 102 og hans Feel.

0: Eikedal Roots Music Festival 16.–18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Feel fra Robbie Williams. Av Spice Girls jentene så er det vel kanskje Mel C som har hatt den største musikalske karrieren etter at Spice Girls ble oppløst, både som soloartist, men også i samarbeid med forskjellige artister, for eksempel med Bryan Adams og finfine When You're Gone.

100 Years heter låten ifra Elsie Bay, eller Elsa Søllesvik, som hennes egentlige navn. Nå tilbake igjen til 70-tallet, en stor disco-hit, Doobie Brothers, Long Train Runner.

0: barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole.
2: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det er vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sinnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

god dose country der ifra Ella Langley og Houston, Texas. Men ifra country så skal vi til rock'n'roll, I alle fall ifølge Billy Joel, som har en låt som heter It's Still Rock'n'Roll to Me.

0: to me.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
3: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvenland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.

Myself I fra Jonah Amtreden. Og før det så var det Pink på 102 i Max, musikk med What About Us. Da skal det bli Diamonds, som låten heter, ifra Sam Smith. Og så tar vi også med oss etter hvert Olivia Dine, hennes nyeste, som heter So Easy to Fall.

0: Hjem og Fiks har bursdag. I 8 år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow med June Kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Jan Mannen og Editia med Garniak. Og fra polske Editia Garniak så skal vi til amerikanske Joshua Radden. Dette I'd Rather Be With You.

0: Nå nærmer det seg. Årets Kopervik-festival i år fredag 29. mai. Og i år med lokal storsatsing. For rekord, tre buss og rulls. Slugmåkene og Glory Days med Bruce Springsteen tribute. Billetterne fyker nå ut på tikkio.com.
1: Hjemmefix har bursdag. I åtte år har dere, våre kunder, holdt lavprisen lav ved å gi dere selv hyggelig selvbetjening. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en solseng til kun 300 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Det var Vamp det, ifra tider der Vidar Jonsen var frontfigur og vokalist. Dette var Månemannen, da vi tilbake igjen i 2002. Vi tar en tur til, ja, de vel fra London, opprinnelig Spandio Ballet, som de heter, med tilbake igjen på 80-tallet, og tar med oss låten som heter Gold.

Runaround fra gjengen som kalte seg for Blues Traveler. Og før det var det Rihanna og Kanye West med 4-5 Seconds. Nå mer ny musikk og lokal musikk på 102, men så kan nemlig til bandet Fyk og deres nyeste som de har kalt for Annie.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmarks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmarks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

James Bay, E-Max musikk og Let It Go. Sisa neste artist ut denne mandagen. Vi tar med oss låten som de har kalt for Kill Bill. Og så det klart for etter hvert 100 000 hjerter ifra Ford Rekord.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
1: Du er klar for Bikalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.